0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: he's got a mortgage. He's got a house. Oh no!
1: He's got a house.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: 101,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
0: Kao nekad u 7.

Svaka je njena potreba mala, živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od juče.

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem joj preko

jelo manje, a više bi i jeli. Pa ipak nježne riječi se nađu. Hoćeš li, mila, malo gorču ili malo slađu?

kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Osam sati i deset minuta slušate Radio Rojc. Radio Rojc, 18 stupnjeva izmjereno u Puli u 8 sati. Danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najniže temperature jutarnje do 19, a dnevne do 28. Biometeorološka prognoza je povoljna, dakle svi su preduvjeti da se danas dobro osjećate. Ako to nije tako, sami ste si krivi. Osjet ugode kaže svježe, UV indeks umjeren, vlažnost zraka 38%, a temperatura mora 22,4 stupnja. I sljedećih dana slično vrijeme.

Vodovod je poslao obavijest jučer ili prekjučer, odnosi se na dane od danas do idućeg petka, područje Štinjana, ulica Baližerka do ulice Puntižela, ostvari ulica Baližerka od ulice Puntižela do ulice Šurida. Od 7 do 15 kažu povremeno radovi na vodovodnoj mreži, znači sve te dane od danas do idućeg petka povremeno od 7 do 15 sati. A šta kaže HEP, u Ližnjanu će iskapčati struju od 8.30 do 11.30, u Vinkura.

Dano od 8.30 do 12.30, u Vodnjanu ulica Željeznička ulica od 12.30 do 14.30, također u Vodnjanu gdje je ulica Istarska antifašističkih boraca Vladimira Nazora i Gradina od 8.30 do 10.30 bez struje, i u Mrčani gdje je oko kućnih broja 74 do 131 te 512 do 535 od 8.30 do 10.30.

Petak je, dakle, 8 sati i 14 minuta. Ajmo slušati glazbu koja kaže da je važno govoriti izravno, bez uvijanja.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, a od sutra i doslovno možda počinje buđenje Pule, vidjet ćemo. Dakle, od sutra pa sljedećih 15 dana na 9 lokacija, mislim da sam toliko izbrojao, počinje skupljanje potpisa za pokretanje referenduma za opoziv gradonačelnika Pule Peđe Grbina. Danas u 10 sati najavljena je i preskonferencija, a portal Istra 24 donosi veliki intervju sa Koviljkom Aškić, gradskom vijećnicom koja je pokrenula ovu inicijativu. Pa evo nekih tehničkih detalja, što vam je vjerovatno važno. Dakle, vrijeme prikupljanja započinje sve sutra, dakle u subotu, i traje, zakonom je propisano, 15 dana do 17. listopada. Potreban broj potpisa je 9419, a cilj je, kako kaže Koviljka Aškić, prikupiti oko 10.000 potpisa kako bi se osigurala margina sigurnosti zbog eventualnih nevažećih potpisa. Kao i u slučaju Lungomare, a mnogi su i ne znajući da ne žive na području grada Pule, recimo živi u Pješčanoj uvali, cijeli život gravitiraju Puli, potpisivali i mislili da imaju pravo dati svoj glas i pokazati svoj stav glede hotela na Valkanama. Birokracija ih ipak zaustavlja u tome, jer oni žive na području općine Medulin. Dakle, samo oni koji imaju prebivalište na području grada Pula. Još neki dijelovi iz intervjua. Dakle, nakon završetka prikupljanja i interne provjere, potpisi se predaju predsjedniku gradskog vijeća, on ih potom prosljeđuje Državnom izbornom povjerenstvu, a za uspjeh referenduma, ako se naravno prvo skupi ovih 10.000 potpisa i onda se raspiše referendum, za njega mora glasati najmanje trećina svih upisanih birača u Puli. Dakle, onda bi trebalo na taj referendum taj dan, u tu neku nedjelju, izaći između 16 i 17.000, sad ne znam točan broj, građana i građanki Pule, i da zaokruže za opoziv gradonačelnika.

A kako kaže Kovalj Gaškić u ovom intervju, a razgovor je vodila Danijela Bašić-Palković, u prikupljanje je uključeno oko 50 volontera. Napominje kako organizacija dežurstva predstavlja logistički izazov s obzirom da to, na to da većina volontera naravno radi. A sad lokacija.

A očekivanja pokretača su ove inicijative ovakva. Aškić ističe da je optimistična jer joj se svakodnevno javljaju građani, nude podršku. Poziva na oprez i realnost, podsjeća da je Peđa Grbin u prvom krugu izbora osvojio oko 4000 glasova, dok je u drugom krugu veliki dio birača glasao primarno protiv bivšeg gradonačelnika Zoričića, a ne nužno za Grbina. Čak i ako ne prikupe svih potrebnih 9419 potpisa i referendum na kraju ne prođe, inicijativu smatra pobjedom demokratske prakse. Cilj je osvijestiti građane o korištenju demokratskih mehanizama te poslati snažnu poruku vladajućoj administraciji da Pula ide u pogrešnom smjeru i da mora početi uvažavati stavove građana i oporbe. Također naglašava da inicijativa nije usmjerena protiv SDP-a kao stranke, pa navodi primjere Varaždina, Čakovca i Makarske kao dobre socijaldemokratske prakse, već u ovom slučaju isključivo protiv načina vladanja Peđe Grbina i njegova užeg kruga. To je SDP Pula, pa može biti onda recimo protiv SDP-a Pula. A inicijativu su podržale gradske vijećnice Lorena Boljunčić i Dragica Pršo. Stranke Možemo i HDZ nisu se službeno priključile, što Aškić u slučaju Možemo iznenađuje s obzirom na podudarne stavove u vijeću. I navodi još da su pojedini članovi i simpatizeri Možemo osobno se javili s podrškom. Zamjera gradonačelniku i razlog zašto je pokrenula ovu inicijativu je ukidanje, na primjer, stručnih kriterija za kulturu. Kaže, već na drugoj sjednici gradskog vijeća Grbin je stavio izvan snage pravilnik kojim su bili propisani stručni i iskustveni uvjeti za imenovanje u kulturna vijeća i tijela kulturnih ustanova, čime je otvoren prostor za politikanstvo. Tako Drago Marić recimo postao predsjednik upravnog vijeća Pula Film Festivala. Afere pročelnice Paole Orlić, Aškić ističe slučaj mogućeg pogodovanja gradske pročelnice za kulturu kao eklatantan primjer na način koji Grbinova administracija operira iza zatvorenih vrata. Članovi upravnih kulturnih vijeća te nadzornih odbora smjenjivani su bez ikakvog pisanog obrazloženja ili obrazloženih razloga. Slučaj Igor Belas, bivši predsjednik pulskog SDP-a sa srednjom stručnom spremom, prethodno radio u zaštitarstvu, zaposlen je na općim i pravnim poslovima u gradskoj tvrtki Pula Parking bez javnog natječaja. Osim Drage Marića, tu je i Goran Mihovilović, koalicijski partner, imenovan je u nadzorni odbor zračne luke na temelju životopisa u kojem prema riječima Aškić opisuje svoje djetinjstvo umjesto relevantnih profesionalnih referenci. Hotel na Lungomareu isto je jedan od razloga. Iako je Visoki upravni sud donio presudu o nezakonitosti prostornih akata, grad nije samo inicijativno preispitao građevinsku dozvolu, već su to morale činiti građanske inicijative. Dok je prethodna vlast zadržavala dozvolu jer se nije znao operater hotela, Grbinova uprava joj je izdala u ekspresnom roku, pri čemu operater i dalje nije poznat.

pa ne bi ni pričali o građevinskoj dozvoli. Područje iznad arene, grad opušta gradnju na spornim i imovinsko-pravno neriješenim česticama umjesto da je iskoristio zakonsku mogućnost privremenog moratorija na gradnju dok se ne donesu novi prostorni planovi. Max Stoje i Delfin, kao također sporno područje, Aškić upozorava na netransparentne projekte poput gradnje naselja s bazenima na Max Stoji, bez uvida u to hoće li sadržaj uopće biti dostupni građanima ili se radi o privatnom turističkom resortu pri čemu se troši vrijedno gradsko zemljište. Aškić zamjera Grbinu i autokratski stil vođenja i zatvorenost uprave. Grbin odbija stvarni dijalog s opravom i građanima, rasprave na gradskom vijeću svode se na puku formu, a ključne se odluke javnosti prezentiraju kao gotov čin. Aškić naglašava da SDP pod Grbinom provodi potpuno istu klijentelističku politiku i praksu upravljanja koju je godinama provodio IDS, a koju je pulski SDP ranije oštro kritizirao. Kako kad, ako je bio u koaliciji s IDS-om, onda baš i ne. Evo još par razloga zašto je pokrenut opoziv. 50.000 eura penala zbog nabava, zbog učestalih proceduralnih grešaka i poništenih postupaka javne nabave, grad Pula iz proračuna već mora platiti oko 50.000 eura. Pročelnici u odjelima imaju preveliku diskrecijsku slobodu pri odabiru izvođača. Aškić smatra da Pula hitno mora uvesti digitalni registar i transparentnu aplikaciju za uvid u sve nabave po uzoru na Zagreb, kako bi građani točno vidjeli kamo odlazi njihov novac. Dakle, ako ste za opoziv, ako ste za još jednu građansku akciju, još jedan izlazak na referendum koji je vjerojatno najveći oblik nekog demokratskog sustava, naš sustav je tako napravljen da vrlo rijetko izlazimo na te referendume, jer naravno ekipi koja je na vlasti to nije u interesu. Dakle, u sljedećih 15 dana od sutra, nemojte danas, od sutra, potražite, još jednom ću vam pročitati koja su to mjesta: Tržnica Centar, Tržnica Veruda, Korzo, Konzum Stoja, Standa Šijana, Valkane, tu ispred Rojica i utorkom na Eko Tržnici. Ja ću naravno to potpisati. Slažem se sa većinom ovih stvari. Mislim da ovakvi likovi ne bi smjeli, posebno ne na ovakav način, voditi niti jedan grad na svijetu. Sve to naravno, ovu svu akciju i, kako bi se reklo, sve ovo skupljanje potpisa i ovaj angažman građana može zaustaviti sam gradonačelnik, tako da jednostavno podnese ostavku.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Pula Promet javlja, obavijest je došla na mail da će od ponedjeljka započinje zimski model prometovanja autobusa Pula Prometa. Izmjene će se izvršiti na liniji 1 Šijana Stoja Šijana. Svi polasci zadržavaju satnice polaska sa autobusnog kolodvora i trajati će 25 minuta u jednom smjeru, odnosno 50 minuta za cijelu liniju, čime se polasci sa Stoje pomiču za 5 minuta ranije. Rano jutarnji polasci u 5.15 i 5.45, kao i kasno večernji polasci u 22.05 i 22.45, zadržavaju trajanje linije od 20 minuta u jednom smjeru, odnosno ukupno trajanje od 40 minuta. Ja ništa ne razumijem, ali nadam se da ste vi razumjeli. Pročitao sam integralno. Na liniji 25C Pula Medulin Ližnjan Pula ukida se polazak u 22 sata iz Pule i 22.40 iz Medulina radnim danom, subotom i nedjeljom. Podsjećaju iz Pula Prometa da su sve informacije o vremenima polaska autobusa dostupne putem aplikacije, oglasne ploče u čekaonici autobusnog kolodvora na trgu Prve Istarske brigade, zatim gradskih autobusnih stajališta koja su opremljena nadstrešnicom ili informativnom pločom, također na web stranici Pula Prometa, Facebook stranici, zatim na uredu blagajne, na autobusnom kolodvoru radnim danom od 7 do 20, a možete ih i zvati 501-973 svakim radnim danom, svakim danom od 5 do 21.

Iz Pulskog Možemo poslali su jučer priopćenje u kojem kažu da je PFAS pronađen i kod Puležana. Ali se tako izgovara. Istraživanje koje organizirala grupacija zelenih u Europskom parlamentu pokazalo je povišene vrijednosti PFAS spojeva kod 6 od 10 ispitanika iz Hrvatske koji su pristupili testiranju. Na testiranje je otišao i jedan ispitanik iz Pule, te su i kod njega također utvrđene dvostruko povišene vrijednosti. U istraživanju je sudjelovalo 110 osoba iz 9 europskih zemalja, među kojima je i 10 iz Hrvatske, 7 osoba iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. Kod svih 110 ispitanika pronađena je 3 fluorescentna kiselina TFA, spoj iz skupine PFAS, poznatih kao vječne kemikalije. Slučaj Gospić, kaže Dušica Radeći, saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, kaže slučaj Gospić razotkrio ogroman problem ilegalnog odlaganja golemih količina otpada diljem Hrvatske i opasnost koju takva odlagališta predstavljaju za tlo i podzemne vode. Ilegalno odlaganje opasnog otpada predstavlja ugrožavanje zdravlja ljudi, a oni koji to čine su kriminalci. PFAS su opasne iznimno postojane kemikalije i zato naš prioritet mora biti spriječiti njihovo dospijevanje u okoliš. Zajedno sa Gordanom Bosancem i našim partnerima iz Europskih zelenih borit ćemo se za njihovu sveobuhvatnu zabranu na razini Europske unije, kaže Dušica Radojčić. Nastavlja dalje i kaže da je od siječnja ove godine na snazi obaveza praćenja PFAS-a u vodi za ljudsku potrošnju, te je pozvala na transparentnost rezultata. Obaveza praćenja ovih spojeva na razini Europske unije službeno je stupila

pardon, na snagu 12. siječnja ove godine. To znači da PFAS spojevi nisu više samo predmet povremenih istraživanja, već su postali obavezni kemijski parametri koje vodoopskrbni sustavi moraju redovito pratiti. Dušica Radovićić poziva vodovod Pula Labin da javnosti objavi rezultate mjerenja PFAS-a u vodi koju pijemo. Građani imaju pravo znati rezultate, a institucije obavezu spriječiti onečišćenje prije nego što ono postane problem koji ćemo desetljećima skupo sanirati. Nastavljaju dalje iz Pulskog Možemo pa kažu da je slučaj Gospić upravo na inicijativu Gordana Bosanca u rujnu stigao i pred Europski parlament. O onečišćenju i PFAS-u u Hrvatskoj održana je plenarna rasprava, dok je Odbor za predstavnike Europskog parlamenta prihvatio prijedlog Gordana ili zahtjev Gordana Bosanca da se predstavka građana Gospića razmatra po hitnoj proceduri, pa će građanska inicijativa iz Gospića naš dom u Briselu predstaviti ovaj slučaj već početkom studenog. Ali ipak ovo priopćenje završavaju pozitivno, pa kažu da ima i dobra vijest, a dobra vijest je da je 2026. ključna prekretnica kad je PFAS u pitanju, jer je na snagu stupila Europska uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu. Od kolovoza 2026. uvedena je stroga zabrana namjerno dodanih PFAS-ova u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom, poput kutija za brzu hranu, papira za pečenje i omota. Od 10. listopada 2026. na snagu stupa zabrana za još jednu veliku skupinu tih spojeva. 5 država članica podnijelo je prijedlog Europskoj agenciji za kemikalije za potpuni univerzalni embargo na sve PFAS kemikalije u EU. Iz Možemo kažu da će nastaviti zagovarati sveobuhvatnu zabranu PFAS-a te primjenu načela zagađivač plaća, troškove sanacije onečišćenja moraju nositi oni koji su ga prouzročili, a ne građani.

još jednu vijest koju donosi Istra 24. Zoran Angeleski piše o tome nastavno na onu presicu kad je prije par dana najavljen program Adventa. Održana je takozvana presica za smanjenje štete di Advent, zašto ga se već sad najavljuje, valjda nema ništa pametno za reći, ko da nema nikakvih problema u gradu. Ko da na izborima biramo promotere, koncertne. Dakle, najavljen je Advent u Puli, a u stvari glavna zvijezda preskonferencije bio je Momčilo Bajagić Bajaga, koji će Puljane, to jest Puležanke i Puležane, zabavljati za doček nove godine.

Zoran Gileski kaže da je pitao koliko iz gradskog proračuna izdvojeno novaca za honorare Bajagi, Gustafima i ostalim izvođačima, a to su Vojko V, Lima Len, Četiri tenora, Hilson Mendela, Giuliano, onaj iz HSP lik, Ivana Kindle, Atomsko sklonište, Veja, Cukero, Tribut, naravno, i Mišomanija i Night Express. Ravnateljica Vlatka Kolarović je odgovorila da ona pita

i o trošku dvodnevnog boravka Bajage u Puli zbog njegovog sudjelovanja. Uglavnom kaže Vlatka Kolarević, za nastup glavnog novogodišnjeg izvođača troškovi iznose ovako: nastup novogodišnje noći, honorar 65.000 eura, boravak u Puli povodom tiskovne konferencije, avionska karta 148 eura, smještaj 189 eura, lokalni prijevoz 90 eura. Za boravak u Puli izvan navedenih stavki nisu isplaćivani dodatni honorari, kaže ravnateljica za Istra 24. Kada je riječ o ostalim izvođačima koji će nastupiti tijekom manifestacije, svi programi su ugovoreni, a u tijeku je formalno potpisivanje ugovora, planirani ukupni iznos iz gradskog proračuna za sve glazbene programe na svim lokacijama iznosi 140 tisuća eura. Kaže još ravnateljica da će konkretne informacije o pojedinačnim iznosima honorara moći se dobiti nakon potpisivanja ugovora. Dodaje da je ukupan iznos za sve ostale izvođače mimo Bajage 75.000 eura.

socijalizam ni kapitalizam nisu rješenje. Došla su vremena da se mora smisliti potpuno novi civilizacijski sistem. Ali tu staje naše razmišljanje.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Jedna Francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Gang. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Deseci tisuća prosvjednika samo u Madridu, isprva desetak pa barem 300 podignutih šatora izraz su socijalnog bunta protiv stanja u stanovanju bešćutnih lešinarskih fondova i njihovog načina upravljanja nekretninama koje posjeduju, piše u Novostima Tihomir Ponoš. Povod za ovaj bunt Madrižana bilo je izbacivanje iz stana na ulicu 87-godišnje Mari Carmen Abascal, koja je u tom stanu živjela više od 7 desetljeća. Lešinarski fondovi kupuju nekretnine, ne samo stanove, i nakon toga bi bili najsretniji da mogu s njima raditi što god hoće. Libertarijanska ekonomska logika takvih fondova na ulicama Madrida, Barcelone i drugih gradova sudarila se s elementarnim osjećajem za socijalnu pravdu. Kriza stanovanja spada među najveće krize zapadnih zemalja. Riječ o potencijalnoj socijalnoj bombi koja se ne manifestira samo u skupoći kvadrata, previsokim najamninama, nego i u bahatosti samovolji vlasnika koji će za novog najmoprimca, platežno sposobnijeg, bez mnogo razmišljanja, iz stana izbaciti stariju osobu koja u njemu živi od sredine 50. godina prošlog stoljeća. Bunt i demonstracije za sad su urodili kakvim takvim plodom, nastavlja Tihomir Ponoš. Ljevičarska vlada socijalista Pedra Sančeza usvojila je dvije uredbe koje bi trebali olakšati život najmoprimcima. Njima se zabranjuje izbacivanje stanara do 2030. godine, omogućuje produljenje ugovora do 2028. i uvodi stroža regulacija kratkoročnog najma te zabrana kupnje stambenog prostora investicijski.

tvrtkama. Vlada Pedra Sančeza već je pokušala olakšati položaj najmoprimaca, ali ta je vlada manjinska i njene uredbe u parlamentu je u travnju rušila, naravno ko će drugi, nego desnica. Ministrica zdravstva Monika Garcia iz Saveza Sumara, koalicijskog partnera socijalista, izjavila je da je vrijeme da se intervenira u špekulativno stambeno tržište i počne pronalaziti ravnoteže između običnih građana i lešinarskih fondova. Zahvalila je prosvjednicima i poručila da bez njih ovo, dakle usvajanje ovih uredbi, ne bi bilo moguće. Sudeći prema izjavama, namjere vlade su mnogo zamašnije. Ministar socijalne skrbi Pavlo Bustindu, sigurno sam krivo pročitao, Pavlo, ajmo reći da je ministar Pavlo, mjere vlade opisuje kao prvi korak prema ekonomskoj i socijalnoj transformaciji zemlje. Taj prvi korak neće biti jednostavan, uredbe trebaju biti potvrđene u parlamentu u roku od mjesec dana. Sančezova vlada je manjinska, prethodni pokušaj joj je u parlamentu propao, a sudeći prema izjavama političara iz desnih stranaka ne treba čuditi ponovili se viđeno već ovog proljeća. Glasnogovornica desne stranke Zajedno za Kataloniju izjavila je da smo se svi složili da deložaciju, ako je nekretnina u vlasništvu fonda kojim upravlja netko tko upravlja milijunima eura, treba zaustaviti. Međutim, stavljanje u tu kategoriju onih koji su u svoju ušteđevinu uložili u stan, restoran ili nekretninu, ili kako kažu u stranci, stavljane svih u isti koš, je greška. U istom su košu nesigurnom i neudobnom najmoprimci, no uspjeh prosvjeda koji je veoma brzo rastao i dobivao na snazi mogao bi barem malo smekšati i stavove desnih stranaka, završava Tihomir Ponoš.

novi fašisti sa Zecom u šeširu. Tu su oko nas. Vrijeme je da odjavim jutarnji program. Slijedi otkucavanje do podne sa jednim novim glasom. Nek to bude iznenađenje. U otkucavanju danas negdje oko 10.30 snimka jučerašnjeg predstavljanja knjige Teče reinkarnacije Vlade Simčića Vave. Jučer je bio tu u dnevnom boravku, pa ako niste bili, moći ćete to slušati danas u otkucavanju do podne.

0: Podsjećam da od sutra počinje skupljanje potpisa za opoziv aktualnog gradonačelnika Grbina. Jedna od inicijatorica tog opoziva, Koviljka Aškić, danas u intervju za Istra 24, kao jedan od mnogobrojnih razloga navela je i zapošljavanje Gorana Mihovilovića, stavljanje u nadzorni odbor Gorana Mihovilovića kao člana vladajuće koalicije i onaj njegov legendarni životopis koji je i opjevan u pjesmi, pa eto, za kraj ovog jutarnjeg programa slušamo Odiseju i Bergevanga. Ne, pa dvije, drugovi.
1: Zora rudi, Pula se budi.
0: Pa nije ovo u redu, je. Staro stanje, novo
1: vrijeme, isto strađe. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.

rođen u Puli, neka druga vremena, neke druge vrijednosti. Od malih nogu veliki ljubitelj sporta, jer dolazim iz takve obitelji. Sa 6 godina postajem aktivni igrač nogometa i da i krećem u osnovu školu. Kroz djetinjstvo stječem ljubav prema pisanju, postajem dio recitatorske sekcije moje osnovne škole i objavljujem pjesme u Smibu i Modroj Lasti. Rastavam roditelja, ostajem samo sa majkom. Od prvih dana srednje škole krećem raditi i igrati za novac, mali nogomet. Probao sam sve poslove, kotac

Fakultet političkih znanosti, iako je želja bila kif, ali teška ozljeda koljena usmjerila je život u drugom smjeru. Dolaskom u Zagreb postajem suradnik sportskih novosti, onda prelazim u Jutarnji list gdje sam radio sve poslove. Od prepisivača vijesti dogurao sam do urednika i novinara koji prati nacionalne selekcije. Proputovao sam puno svijeta i shvatio potencijale države u kojoj živim i grada iz kojeg dolazim.

nakon igračke karijere, ostao sam u sportu. 2016. gradonačelnik Miletić me moli da preuzmem vođenje turnira. Moja ulica, moja ekipa. 2018. pokrećem futsal Pulu, koji je jedini sportski klub koji djeci ne naplaćuje članarine i svu opremu daje bez naknade. Postigli smo fantastične rezultate. U Puli se igralo.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
4: Ovo je odkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Kaže Ice Cube, it was a good day. A taj novi glas sam, naravno, opet ja. Osuđeni ste na, na mene danas, ako slušate Radio Rojica, uvijek možete promijeniti frekvenciju. Divna mogućnost izbora. Biću s vama i do podne, bit ću i nakon podne, to ću vam reći kasnije, negdje oko 10.30, 10.40 slušamo snimku razgovora s predstavljanja knjige Tečaj reinkarnacije

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje do podne.

Idemo lagano krenuti s najavom događanja. Jučer je u Istarskom narodnom kazalištu održana premijera predstave Hirošima Ljubavi moja u režiji Rajne Rac, u izvedbi Judite Franković-Brdar i Marka Kasala. Danas i sutra, dakle 2. i 3. listopada u 20 sati se održavaju reprize. Ulaznice, ukoliko ih ima, možete nabaviti na blagajni kazališta danas do 13 sati. Ili sat vremena prije projekcije, prije predstave ili na www.ink.hr.

Sinoć je održano otvorenje izložbe Špilja Lea Subanovića i Franke Iskra u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika. Izložba ostaje otvorena do 13. listopada, a zainteresirani ju mogu pogledati radnim danom od ponedjeljka do petka od 10 do 14, od 16 do 20 sati. O čemu se radi? Od najranijih vremena špilje su ljudima bile skloništa, mjesto okupljanja i prostori u kojima su ostavljali tragove svojeg života. Trag ostavljamo i na vlastitom tijelu, odjećom koju biramo i tetovažama koje nose osobna značenja. Izložbom Špilja Leo Subanović i Franka Iskra povezuju te naizgled udaljene prostore, dom i tijelo kroz ljudsku potrebu za zaštitom, pripadanjem i samoizražavanjem. Polazište rada čine špiljske slike kao jedan od najranijih načina obilježavanja prostora, te tetoviranje kao način obilježavanja kože. Autori istražuju što se događa kada odjevni predmet postane druga koža, a ujedno i dio prostora koji nas okružuje. Odjeća tada može štititi tijelo, govoriti o onome tko je nosi i poput špilje stvarati osjećaj vlastitog mjesta.

Istraživački novinar i filmaš Dražen Majić, koji se posljednjih godina okušao i u glazbenom stvaralaštvu, gost je programa, večernjeg programa Sveučilišne knjižnice u Puli, istarski multiverzum Kultura bez cenzure. U razgovoru s voditeljem knjižnice Ivanom Kraljevićem govorit će o svom dugogodišnjem novinarskom radu,

istraživačkom novinarstvu, filmu i glazbi, ali i o osobnim iskustvima koja su obilježila njegov život i stvaralaštvo. U okviru razgovora nekoliko autorskih skladbi izvest će glazbeni kolektiv Berge Vanga u sastavu Dražen Majić, Edna Strenja i Sedina Cerovac. Razgovor će se održati večeras, dakle u petak 2. listopada u 20 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli. Slobodan je ulaz. Za one koje ne znaju, Dražen Majić, istraživački novinar i glavni urednik portala Istra 24. Novinarstvom se bavi od 1985. godine, a tijekom karijere pisao je i surađivao s nizom medija, među kojima su Feral Tribune, Argzin i Glas Istre. Od 2007. do 2021. godine radio je kao urednik na Hrvatskoj radioteleviziji. Autor je 10 filmova, među kojima se izdvajaju Berge Istra, Barbarska profinjenost, Tupilo, Ostavljeni i Virus C. Neki od njegovih filmova prikazivani su i na međunarodnim filmskim festivalima. A kao bivši ovisnik, godinama se bavio prevencijom, ovisnosti u školama, terapijskim zajednicama i zatvorima. Posljednje 2 godine djeluje i u glazbenom kolektivu Berge Vanga.

Nakon velikog ovoljetnog slavlja, slavili su 30 godina rada u dvorištu Rojca. Anti Todor večeras od 20 sati nastupa u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, gdje također slavi 30 godina rada, a uz Anti Todor će nastupiti još i socijalna služba i Hi Hi-Zi.

Poležani van Pule, ovaj idući blok. Udruga Proces večeras u 20 sati i 30 minuta u Rijeci u sklopu 10. izdanja festivala Kviri feminističke kulture Smokva, organizacije Udruge Lori, će izvesti performans Frejmovi istine. To je nastavak prošlogodišnjeg programa Koje boje istina, koji je otvorio temu konverzivnih tehnika. I ova predstava, to je plesni performans, je fokusirana na problematiku patologiziranja seksualne orijentacije i pokušajima promjene seksualne orijentacije kroz, kao što sam i rekla, takozvane konverzivne terapije. Izvedba će biti održana u RI teatru u Kucu Kalvarija u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je slobodan.

nacionalnih glazbenih festivala kao što su Exit, Pannonian Challenge, Arsenal, Lake Fest, Dirty Old Festival itd. itd. A prije mjesec dana su objavili i single za, i spot za pjesmu Idiot u loncu, pa evo dobra prilika za poslušati novu stvar uživo. Drugi bend koji će ih podržati, tj. Prvi bend koji će ih podržati je creski punk band Štamparska greška, osnovan davne 97. Dakle, oni su u početnoj fazi su tu bili Karlo Fučić, Goran Kučica i Teo Utmar. I vježbali su po garažama, snalazili su se kako su znali i umjeli. Te odsvirali nekoliko koncerata. 97. 98. i u bujama 2000. koji su ono ostali zapamćeni. Bend je na kraju ono, od 2001. bio izvan funkcije, dok se opet nisu okupili prije par godina. I eto, od onda sviraju. A treći bend koji će nastupiti je pulski melodični funk punk bend osnovan prošle godine. Radi se o bendu Potrum, koji kombinira različite elemente u svojim pjesama i sviraju široki dijapazon glazbenih žanrova. Ulaznice možete nabaviti na www.kotac.eu.

I ove godine klub žena liječenih od raka dojke Gea Pula organizira ružičasti mjesec, a ono što je sad posebno zanimljivo jer se događa u nedjelju je osma humanitarna trka Ne Čuben Hodi Zajno ove godine pod geslom Vero Gren. Dakle, u nedjelju 4. listopada u 11 sati na Valkanama kreće šetnja ili utrka. Za one koje su nabrijene na trčanje možete potrčati ih 5 km, a mi koji više volimo hodati se prošećemo do Gortanove i nazad. Dakle, od Vulkana do Gortanove nazad. Bit će tu i prigodni kuci za djecu, Decathlon, sportski kutak, dječji kutak, žuti kišobran, Mađoričar Stefano, bit će klope, bit će DJ-a. A u biti svake godine se ova trka održava kako bi se potaknulo žene na pregled dojki i samo preglede i preventivne preglede, jer rak je izlječiv ako se rano otkrije. Prikupljena sredstva bit će namijenjena brojnim aktivnostima udruge i pomoći oboljelima od raka dojke, jer sredstva odobrena kroz projekte nažalost nisu dovoljna za pokrivanje svih potreba. Dakle, i van ovih akcija možete uvijek donirati udruzi GEA, ono, ne znam, 5 euro mjesečno, niti ne osjetite, a njima će puno značiti. Prijaviti se možete na linku na stranici www.gea.hr i tamo postoje sve moguće informacije kako i kada se prijaviti. Dakle, 4. listopada, 11 sati, Valkane, 8. humanitarna trka Ne Čuben Hodi Zajno ove godine pod geslom Vero Gren. Ok, sad smo 13 minuta slušali, šta se događa samo danas i sutra i preko. Sutra idemo malo svirati, pa ćemo najaviti šta se događa idući tjedan. Slušamo Renata Carozona i Caravan Petrol.

Yaga wana hala aiga. Abdullah Yaga wana yala. Yala. Ay wala. Ad.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje do podne.

I u Gradskoj knjižici i čitaonici nas ovih dana očekuje pregršt događanja. Danas 2. listopada u 18 sati u središnjoj knjižnici se održava program Zajedno rastemo, a knjižnica će ugostiti autora knjige Amerika, klinci i tanki živci Dražena Nenadića. Predstavljanje knjige Razgovor, kao što sam rekla, s autorom počinje u 18 sati, a istovremeno će se za djecu predškolske dobi, čiji su roditelji na promociji, održati radionica Čitajmo zajedno. Knjiga Amerika, klinci i tanki živci objavljena je u ožujku ove godine u izdanju Nakladničke kuće Iris i Lirika. Riječ je o biografskoj prozi koja na duhovit i iskren način progovara o roditeljstvu i roditeljskom dopustu iz muške perspektive. Eto jedan zanimljiv point of view. Dakle, gledište, sve super mi je što sve više i više muškaraca uzima roditeljski dopust, jer da, nisu djeca samo mamina nego i tatina, pa super mi je što se uključuju i što je sve manje i manje taj roditeljski dopust od strane očeva kad ga uzimaju, je sve manja manja stigma i možda sve manje manje ismijavanja. Eto, pa ako vas zanima, poslušajte.

Sutra u subotu 3. listopada u 10 sati u dječju knjižnicu stiže Sanja Simeunović Bajec iz Artića na čajanku s knjigom. Zajedno će pročitati slikovnicu Mala kišna kap koju je s engleskog prepjevao Mate Maras i upoznati jednu malu kap koja kreće na svoje posebno putovanje. A onda klinci sa Sanjom Simeunović Bajec kreću u uređivanje jesenskog izloga dječje knjižnice. Djeca će kroz inspirirani pričom naučiti zajedno stvarati, rezati, lijepiti i maštati, a sve ono što nastane neće ostati samo na radionici. Radionica je namijenjena djeci od 5 do 10 godina. A informacije i prijave za radionicu možete pronaći osobno u dječjoj knjižnici mailom na djecija@gkc-pula.hr ili na broj telefona 052 213 882.

Također sutra 3. listopada u 11 sati u središnjoj knjižnici, pardon, se održava predstavljanje slikovnice Zapetljana djevojčica u potrazi za riječima spisateljice Marijane Brcko. Slikovnica o ljubavi i nadi bit će polazišna točka za upoznavanje malih sudionika i sudionica sa znakovnim jezikom kao mogućnosti sporazumijevanja, što je temelj ravnopravnog sudjelovanja u obrazovanju, radu, kulturi i društvenom životu. Na odjelu za djecu i mlade, dakle sutra od 11 sati, čeka razgovor o komunikaciji i različitim načinima komunikacije.

učenje dvoručne znakovne abecede, kako iskomunicirati svoje ime na hrvatskom znakovnom jeziku, te osnovne fraze, nakon čega slijedi kreativna radionica. Ova radionica i predstavljanje knjige su namijenjene djeci od 5 do uzrasta od 5 do 10 godina, a prijave i informacije možete pronaći osobno u knjižnici mailom na djeci.odjel@gkc-pula.hr ili na preko telefona na 052 300 405.

ponedjeljak 5. listopada u 17:30 u čitaonici Kluba umirovljenika bit će otvorena izložba radova autorice Vere Bauer. Vera Bauer rođena je u Požegi, a živi i radi u Puli. Članica je udruge Ulix iz Pule te udruge zavičajnih pisaca i slikara Matko Pejić iz Požeško-slavonske županije. Izložba će se moći razgledati do 5. studenog, dakle mjesec dana, u radnom vremenu čitaonice.

U sklopu programa Zlatne godine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije i Gradska knjižnica i čitaonica Pula pozivaju umirovljenike i sve ostale zainteresirane građane na predavanje Racionalna upotreba antibiotika, koje će doktorica znanosti Lorena Lazarić-Stefanović, doktorica medicine i specijalistica medicinske mikrobiologije, održati 6. listopada u 10 sati u čitaonici Kluba umirovljenika Pula. Predavanje će približiti važnost pravilne i odgovorne primjene antibiotika te objasniti kada su oni potrebni, a kada nisu učinkoviti. Predavačica će posebnu pozornost posvetiti antimikrobnoj rezistenciji, odnosno otpornosti bakterija na antibiotike, koja predstavlja jedan od najvećih suvremenih javnozdravstvenih izazova. Racionalna upotreba antibiotika važna je za uspješnost liječenja, smanjenje nuspojava i očuvanje učinkovitosti ovih lijekova za buduće generacije. Antibiotike stoga treba uzimati isključivo prema preporuci liječnika u propisanoj dozi i tijekom propisanog razdoblja. Nakon predavanja bit će organizirano i mjerenje krvno-arterijskog tlaka i glukoze u krvi.

Od umjetničke do umjetne inteligencije naslov je predavanja koje će izvanredni profesor doktor znanosti Igor Grbić održati u utorak 6. listopada u 18 sati u središnjoj knjižnici. Ulaz je naravno na predavanje slobodan. A o čemu se radi? Od izuma tiska, pogotovo s provalom najrazličitijih elektronskih medija, način na koji čitamo, ali i pišemo, a onda i mislimo, osjećamo i komuniciramo, neprestano se mijenja da bi umjetna inteligencija konačno sve to stavila i pod znak pitanja. Ovo predavanje nije stručni, a pogotovo ne tehnološki, nego umjetnički, kulturološki i duhovni pokušaj doprinosa našem boljem razumijevanju onoga što nam se upravo događa. Igor Grbić, pjesnik je, pripovjedač, eseist, prevoditelj, teoretičar književnosti i sveučilišni profesor. Autor je 13 umjetničkih i znanstvenih knjiga.

8. listopada u središnjoj knjižnici gostuje Marko Ferek, autor knjige Hiperaktivni sanjari, bolji, lošiji, drugačiji. Prve hrvatske knjige o ADHD-u napisane iz osobnog iskustva. Ove godine navršava se 20 godina od izlaska Hiperaktivnih sanjara, knjige koja je doživjela 6 izdanja. Prevedena je na engleski i mađarski jezik, te je tijekom godina predstavljena u brojnim hrvatskim medijima. I danas se koristi u studentskim radovima i istraživanjima, a mnogim i roditeljima, učiteljima i odraslim osobama sa ADHD-om bila prvi susret s ovom temom. Ferek će ispričati o nastanku knjige i njezinu dosadašnjem 20-godišnjem putu, osobnom iskustvu sa ADHD-om, o tome kako se razumijevanje ADHD-a promijenilo tijekom posljednja 2 desetljeća, te odgovoriti na pitanja publike. Program počinje u 18 sati. Marko Ferek, autor je prve hrvatske autobiografske knjige o ADHD-u, te predavač koji je tijekom posljednjih 20 godina održao više od 500 predavanja u školama, knjižnicama i stručnim ustanovama. Sam rekla da ima svega i svačega ovih dana, u idućih 10 dana. Idemo još malo svirati pa ćemo nastaviti s najavama.

galerijama. Galerije koje su u Puli, jer ima i relip u galerijama po Zagrebu, ali ono se održava 23. listopada. Galerije u Puli koje sudjeluju u programu su Galerija Hrvatska

istraživanje umjetničkih prostora. Dakle, dođete u Galeriju Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika, ona je prva, početna točka, dobijete mapu i prvu naljepnicu da ste bili tamo i onda obiđete sve galerije i na kraju dobijete povelju za spas kulture.

Istog tog petka 9. listopada u 20 sati u galeriji Makina će biti održano otvorenje fotografske serije Usporavanje autorice Sanje Merčep. Mali prizori, obični predmeti, intimni detalji i mjesta predaha postaju povode za razmišljanje o tome kako gledamo svijet i kojim prizorima pridajemo važnost. Serija se dotiče i pitanja velikih tema u umjetnosti i javnom prostoru, načina na koji se određeni sadržaji izdvajaju, vrednuju i dobivaju našu pažnju. Usporavanje je i odluka o drugačijem ritmu gledanja, zadržati se na prizoru, fotografirati ga i dopustiti mu da postoji bez potrebe da bude spektakularan ili posebno važan. U fotografijama autorice Sanje Merčep se susreću osobno iskustvo i prepoznatljivi prizori suvremenog života, a njihova svakodnevnost postaje prostor za tišinu, odmor i nova značenja. Izložba koju organizira udruga Proces ostaje otvorena do 31. listopada ove godine.

Idemo vidjeti što se događa u Kino Vali. Danas možete pogledati dva filma. Prvi igra u 17 sati i 30 minuta. Radi se o najnovijem filmu Alejandra Iñárritua. Radi se o filmu Digger sa Tomom Cruzom i Johnom Goodmanom u glavnim ulogama. A u 20 sati igra posebno događanje, igra film Son Tango između sna i jave. O čemu se radi? Dvojica argentinskih glazbenika putuje na Kubu i bilježe svoje susrete s umjetnicima i ljudima iz svakodnevice Karibskog otoka. Iz njihovog putovanja nastaje Son Tango, pogled na kubansko društvo iz perspektive estetike tanga. Protagonisti ističu latinoamerički karakter tanga i povezuju ga sa sonom u dijalogu u kojem oba žanra isprepliču svoju bit, ritam i melankoliju. Okosnicu dokumentarca čine dvije pjesme kantautora i bandoneista iz Rosaria, Leonela Capitana, El Sueño y la Vigilia, Guajira s oniričnim elementima ključnima za radnju, i Cayuquero del Yumuri, son posvećen kanoistu koji će potaknuti putovanje dugo više od 1000 km preko otoka kako bi se ispunilo obećanje. Sutra u 11, sutra subota 3. listopada u 11 sati igra film za djecu Zaboravljeni otok u sinkroniziranoj verziji, a sutra na večer u 19 sati direktno iz Metropolitana

Metropolitan opere iz New Yorka započinje projekcija programa Met Opera Live in HD operom Così fan tutte Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sam program počinje u 18 sati i 30 minuta. Bit će tu poseban gost Dražen Siriščević, dugogodišnji voditelj i osnivač emisije Opera Box, koji će razgovarati ne, o ovoj operi. Ali u 18 sati i 30 minuta također kreće i projekcija Behind the Scenes iz Met opere, koje možda mislim sigurno publika baš nema prilike vidjeti, tako da ćete moći i taj dio doživjeti. Ali Duo Magic Flutes u sastavu Nataše Dragun i Samantha Stell će na ulazu u kino dočekati posjetitelje

U nedjelju 4. listopada u 11 sati igra film za djecu Zaboravljeni otok u sinkroniziranoj verziji. U 18 sati u sklopu programa Rendezvous Cinema igra film Pozdrav svijete, francuski film. U 16 sati. U 17 sati i 30 minuta igra film Digger, a u 20 sati vraća se ponovno u kinovali Manhattan Short Film Festival, festival koji se gleda istovremeno u kinima diljem svijeta. Na repertuaru ove godine je 9 filmova, trajanje je 2 sata i 30 minuta, a za ove filmove ćete moći i glasati, što je isto zanimljivo. Bila sam nekoliko puta, jako je fora, preporučam.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

11:56, što znači da se lagano pozdravljamo od ovog jutra. U nastavku programa, kao i svakog petka, u 12:15 kreće emisija Obavijesni razgovor. Danas u emisiju dolazi pročelnik Upravnog odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu Daniel Ferić, a s njim će razgovarati Branimir Sljepčević Brada. U 13:05 idu ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo Dead Kennedys i album Bad Time for

Democracy. Od 14 do 16 u Siesti de Roit s vama će biti Igor Zanzerović u 17. U 16 i 10 ide novi podcast Ideje Domagoja Nogometa i od 17 do 19 u studiju 22 Aleksandar Stojković Este traži nove heroje, a i mi svi skupa s njim. Now downtown to you now. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan i vikend i da se odmorite i napunite baterija. I naravno da uživate uz Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
3: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
4: Petak je, vrijeme za obavijesni razgovor, a u studiju Radio Rojca pozdravljam Danijela Ferića.

0: Dobrodošli, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav vama i naravno slušateljicama i slušateljima Radio Rojca.
0: Hvala što ste odvojili vrijeme za naš mali radio. Pročelnik upravnog odjela za izgradnju komunalnog gospodarstva, promet i imovinu. Sam dobro to rekao.
1: Dobro ste rekli, a ja bih vas malo ispravio. Mali radio, ali sa velikim srcem. Evo.
0: Hvala. Kojeg inače iz gradske uprave izbjegavaju, pa zato je ovaj vaš dolazak ovdje. Da sad ja hvalim vas, veliki čin. Hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Drugi pročelnici, a i gradonačelnik nas izbjegavaju. Povod za razgovor su bile dvije, kad smo planirali razgovor, on se trebao dogoditi prije 7 dana, bile su dva aktualna javna savjetovanja, jedan o parkingu, što je uvijek vruća tema, a drugi je koji se tiče Rojca, to su prostori u vlasništvu grada koji se dodjeljuju udrugama, kako ovaj radio nosi naziv Rojce, nama je to uvijek napeto i zanimljivo. Nažalost, zbog mojih nekih obaveza nismo mogli prošli tjedan održati i napraviti taj razgovor, pa je savjetovanje za parking prošlo, jučer je bio deadline, ali bi se ipak, kako je to u vašoj nadležnosti, malo osvrnuo na ovo što uvodite, to onih predizborno obećanje 1000 sati parkiranja koje je gradonačelnik obećavao u kampanji, a sad to kroz ova e-savjetovanja i odluku legalizirate. Ono što sam ja primijetio u tim i općenito kod parkinga, pa me zanima vaše mišljenje, nekako nisu svi građani jednaki što se tiče parkirnih uvjeta. Kako je parking komunalna naknada, pretpostavka je da bi ta usluga trebala biti jednaka svima. Ovdje još uvijek imamo grad u kojem se u nekim dijelovima parking naplaćuje, u nekim dijelovima ne, znači građani nisu jednaki. Šta vi mislite o tome, a niti ova odluka mijenja tu činjenicu koja traje već 20 godina?
1: Pa evo, zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dakle, kad govorimo o parkingu na području grada Pule, treba reći da je to gorući problem ne od danas jučer, nego zaista od uvijek u ovom gradu. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, na području grada Pule, dakle bez pripadajućih gradova i općina koji gravitiraju u Puli, registrirano je 38.000 vozila. Istovremeno grad raspolaže, kad su u pitanju njegove površine, sa oko 12.000 parkirnih mjesta, od čega je njih 3.200 u režimu naplate. Dakle, četvrtina od gradskih parkirališnih mjesta i površina je u režimu naplate. Ono što smo do sada zatekli od prethodne vlasti, što pokušavamo promijeniti, je da taj parking, dakle kad je u pitanju promet u mirovanju, bude što jednostavniji, razumljiviji za uporabu našim stanovnicima. Ja ću podsjetiti da smo zatekli jedan model nezabilježen u hrvatskim okvirima, rekao bi i šire, gdje je bilo čak 5 parkirnih zona i 9 posebnih parkirališta.
0: Ali SDP je bio u toj vlasti, sad ograđujete se od te 4 godine sa Zoričićem. Da. Mislim, SDP, vi dolazite iz SDP-a i podržavate, vjerujem, tu politiku. Mislim, SDP je glasao za to, mislim, i sudjelovao, participirao u toj vlasti.
1: Da, mnogi su radili što su radili, SDP je išao sa novim programom u ovaj grad jer se pokazalo kao loše rješenje. Dakle, mi smo maksimalno pojednostavili zatečeni sustav.
0: Smanjili ste zone.
1: Tako je.
0: Znači, ukinuli ste holders only prijašnjim odlukama.
1: Djelomično smo ukinuli holders only, ostao je u nekoliko ulica i smanjen je broj zona zapravo na prvu i drugu zonu, odnosno treću zonu. Dakle, daleko jednostavnije. Što se tiče cijena, bilo je tu upita, teško su usporedive. zato jer je prije bilo u cjeniku Pula parkinga čak nevjerojatnih 70.

0: 77 različitih stavaka zbog takvog ustroja, a dok je u postojećem cjeniku svega 18 stavki. Same cijene su varirale prije od 4 eura za, na primjer, treću zonu, pa do 1,2 eura za četvrtu zonu, dok sada taj iznos je 1,5 eura za prvu sezonu izvan ljetnog perioda, u ljetnom periodu 3 eura, 1 euro je za drugu zonu, odnosno 1,5 euro po ljeti, dok u trećoj zoni isključivo po ljeti je 1 euro, s time da Gregovica i Marsovo polje 4 su besplatni za stanovnike.
1: Zašto imamo sezonske cijene u komunalnoj usluzi?
0: Zato jer je to praksa u cijeloj državi, ne samo u Republici Hrvatskoj.
1: A zbog čega?
0: Znači, mi smo turističko područje gdje turisti koji dolaze ekstremno opterećuju ovako opterećen sustav prometa i zbog toga se radi ta diferencijacija u ljetnom i zimskom režimu, ali kad je taj promet znatno manje.
1: Ali to ne štiti građane koji dok traje turistička sezona i dalje žive, ili bi ih trebalo iseliti tada
0: da
1: ne
0: da
1: troše
0: ne treba,
1: resurse?
0: Naravno da ih ne treba iseliti, zato upravo i krećemo s ovim projektom za kojim je trebalo određeno vrijeme da se naprave pretpostavke. Znači, 1000 sati je jedan bitan projekt, međutim ni on neće biti rješenja za sve probleme. Ja volim apelirati da ono što mora biti prioritet u ovom gradu i gdje imamo konkretne pozitivne pokazatelje je učestalije korištenje sustava javnog gradskog prijevoza. Znači, to bi trebalo biti prioritet, zbog toga i mnogobrojne kategorije građana imaju besplatan gradski prijevoz. Zadnje kategorije koje smo uveli, dakle, nakon školaraca i tako dalje, su naši umirovljenici, naši sugrađani treće životne dobi, i to pokazuje određene rezultate. Spomenut ću samo da je u 2026. godini, u razdoblju zaključno s kolovozom, autobusi pula prometa su prevezili 2 milijuna i 514 tisuća putnika, što je 7,2% više nego u istom razdoblju 2025. Da privukli građane, osim samih beneficija, naravno morali smo uložiti u obnovu voznog parka, tu su novi autobusi, ali i povećati polazak, učestalost po određenim linijama, kao i uvađanje nove linije poput linije 7 koja obuhvaća polazi sa autobusnog kolodvora. Dakle, to nam je prioritet, jačanje gradskog prevoza, no svjesni smo da se navike teško i sporo mijenjaju i zbog toga smo krenuli u realizaciju ovih 1000 sati. Nažalost, nismo mogli to prije odraditi jer je Pula parking, ne ulazeći u sve one dobioze koje smo zatekli iz mandata prethodnog direktora, trebalo na neki način restrukturirati, trebalo je nabaviti novu opremu, a ova mobilna aplikacija koja je zamišljena da radi, da započne s radom početkom studenog, je u fazi testiranja. Ono što valja istaknuti...
1: Šta to donosi građanima, tih 1000 sati? Šta im je sad to? Što će im biti bolje?
0: Da. Dakle, 1000 sati za one koje se ne mogu odreći korištenja osobnog automobila, one će imati na raspolaganju tih 1000 sati besplatnog parkiranja tijekom 12 mjeseci uz minimalnu godišnju naknadu od 30 eura plus PDV. Dakle, s PDV-om to je 37,5 eura, odnosno kad to podijelite sate sa ovim iznosom, znači cijena jednog sata parkiranja vam dođe 0,37 centi, a rekao sam da je sada primjerice parkiranje u prvoj zoni 3 eura, odnosno u drugoj zoni euro i po. Dakle, ono što je, što će građani dobiti je stvarni fond od 1000 sati koji će samostalno i autonomno raspolagati tijekom 12 mjeseci i trošit će onako kako smatra. Dakle, treba reći da je to namijenjeno isključivo osobama koje imaju prebivalište na području grada Pule i koje je vlasnik privatnih

0: privatnog osobnog vozila. Dakle, radi se o jednoj vrsti povlaštene parkirne karte koja neće isključivati postojeće modele povlaštenih parkirnih karata koji postoje u cjeniku, već će zapravo biti komplementarniji.
1: A šta ona donosi, ova odluka, baš za te postojeće modele? To jest one koji imaju pravo na stanarsku kartu u prvoj i drugoj zoni ili crvenoj i žutoj?
0: Znači,
1: da bi se sad i oni odlučili na to ili to uopće nije namijenjeno njima?
0: Znači, to je namijenjeno svim osobama s prebivalištem na području grada Pule. Dakle, isključivo prebivalište, ne nekakav privremen dolazak u grad, jer ne želimo zlouporabu. Rekli smo, Puležani imaju 38.000 registriranih vozila u gradu i to je namijenjeno njima, a ostali koji dolaze će morati plaćati, kao što uopće su ostalom plaćaju i Puležani kad idu u druge gradove i općine izvan grada Pule.
1: Ali kad odu u Lovran ne plate ništa. Tamo nema naplate parkiranja. Znači može i tako, ali dobro.
0: Da, ali ima u Opatiji.
1: U Opatiji ima, ali u Lovranu, evo, nema.
0: Dakle, ono što je bitno istaknuti slušateljima je da zbog ograničenja, naravno, prva zona je najkritičnija i ima najmanji broj parkirnih mjesta, a najveće opterećenje je sa 1000 sati moći će se parkirati do 2 sata, a dok će u drugoj i trećoj zoni moći se parkirati bez vremenskog ograničenja.
1: Znači, ja iz druge zone, to mi upozorujuće susjed me zvao tu na radio, jer sam baš čitao nešto o tome, pa on mi kaže, ja gledam, mi iz druge zone uzmemo to za prvu zonu, možemo koristiti 2 sata dnevno, nama treba 500 dana da to iskoristimo, a godina još uvijek ima 365 dana, znači nije nam, opet smo malo diskriminirani.
0: Pa ne bi se složio da su diskriminirani, znači druga zona je diljem grada, znači sve iznad centra, a zapravo ideja je da se destimulira dolazak u sam centar. Opet ponavljam da se motivira korištenje javnog gradskog prevoza, a ako već neko želi doći u grad, da to čini parkirajući se u drugoj zoni. Pula nije New York, znači da dođete od zgrade parkinga kod Korace do centra treba vam...
1: Znači malo, da hodemo malo. Da.
0: Treba vam 5 minuta.
1: Ono što sam stvari htio pitati, zašto uopće plaćamo taj parking? Znači, proračun nema nikakvu korist od toga. Plaća Pula parking, plaća ogroman porez na dobit državi, znači uzima od građana da bi plaćao porez na dobit državi, a mislim da bi isti bio kaos i da se parking ne naplaća. I ovako je kaos. A još moramo, kao i mi, iz nekih naših budžeta plaćati taj parking. Ne vidim smisla uopće naplati parking.
0: Da, pa ja bih vas to malo ispravio. Nije točno da nemamo ništa od parkinga. Dakle, parking se naplaćuje praktički svim turističkim mjestima u Republici Hrvatskoj, Rovinj, Medulin, Fažana, Poreč, Novi...
1: Pula može biti avangarda po tom pitanju, ali što ima konkretno, koliko centi ulazi u proračun od parkinga?
0: Pa reću vam konkretan podatak. Do sada, za vrijeme mandata gradonačelnika Zoričića i dok je drugi direktor bio u Pula parkingu, grad nije imao ništa ili jako malo. Svi znamo za promašene investicije poput rola garaže, svi znamo za megalomanski projekt koji se htio izgraditi, sedmerokatnica, parkirna kuća na Pragrandeu. I to smo rekli ne valja, ta garaža je demontirana, odustalo se izgradnje garažne kuće. A ono što se po prvi put desilo i što će biti praksa svake godine, u prvom mjesecu grad Pula je povukao 1.600.000 eura dobiti trgovačkog društva Pula Parking.
1: Na što su opet morali platiti porez, ili tako?
0: Na sve se mora platiti porez, nažalost. Ali ta dobit više neće se gomilati na nekom računu, nego će se reinvestirati upravo u izgradnju komunalne infrastrukture koja je potrebna gradu.
1: Da li se taj porez na dobit može riješiti na način da Pula Parking, koji svi drugi građani ili firme kad zakupljuju javnu površinu, daju neku naknadu gradu za to?
0: Znači, Pula Parking, znači našom razgovorima sa Pula Parkingom, naravno vidjet ćemo tek financijski utjecaj ove mjere 1000 sati.

0: koje zapravo radi se o simboličnoj cijeni. Međutim, neka cijena mora biti jer se na neku cijenu mora obračunati PDV. Zato nije nikad ni bilo rečeno, iako su nekako neki shvatili da će to biti besplatno. Ne može biti besplatno jer na besplatno ne možeš obračunati PDV. Ali zato se išlo s ovom simboličnom naknadom od 3 centa po satu plus PDV, dakle za 1000 sati toliko. Ono što je zadaća gradskog komunalnog poduzeća Pula Parking, upravo kako se ne bi plaćala porez na dobit koja je zakon propisana, da ulaže u uređenje parkirališta na području grada. Imali smo slučaj gdje se uredilo parkiralište u Gladijatorskoj ulici kod centru arene koje je bilo ruglo. Uskoro kreće i uređenje parkirališta u Emovoj ulici, također kod arene. Upravo su u tijeku radovi na rekonstrukciji gdje smo imali opravdane, ja bih rekao, primjedbe građana, nasuprot doma braće Ribar i tako dalje. Dakle, to će biti zadatak u buduće i sada i u buduće Pula Parking, znači ne gomilanje dobiti, nego ulaganje u komunalnu infrastrukturu i svoje djelokruga djelovanja, naravno.
1: Ova odluka jučer izašla iz javnog savjetovanja, ko je dao primjedbu je dao. Prije samog stavljanja odluke na javno savjetovanje, medijski je to predstavljeno kao gotova stvar. Da li to znači i šta mislite o tome? Zašto u stvari ta sva javna savjetovanja, a mislim da to je važno pitanje, izgledaju kao farsa? Izgleda mi da ovdje neće, iako su ljudi uopće dali ikakvu primjedbu, ako uopće imaju više volje davati primjedbe, da nećete ni jednu usvojiti. Zašto se to radi na taj način?
0: Da, pa moram vas i tu ispraviti. Dakle, što se tiče ove odluke, znači ona se zaista mijenja u minimalnom obimu, odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina ima svega par članaka, dakle najbitnije ovaj o uvađanju 1000 sati uz minimalnu naknadu. Međutim, to ne isključuje onih koji se uključuju u savjetovanje da dostavi neke druge primjedbe. Tako da smo imali primjedbe vezano za određeno područje što se tiče u Marulićevoj ulici, Flavijevskoj, Tršćanskoj ulici. To smo razmatrali, to smo prihvatili. I što se mene tiče, kad je u pitanju moj djelokrug rada, zaista mi je nebitno da li prijedlog dolazi od lijevih, desnih, ovih ili onih, ukoliko je prijedlog kvalitetan, obrazložen i ne kosi se sa nekim drugim aktima, da pače rado ćemo ga prihvatiti, kao što će biti slučaj i sa ovom odlukom gdje je dobar dio prijedloga zapravo prihvaćeno, a neke stvari građani komentiraju i to je naravno njihovo pravo. Međutim, uvijek treba imati u obzir i kad dolaze prijedlozi, bitno je razmotriti od koga dolaze. Ljudi imaju određene partikularne interese i ono što je u interesu

0: Ne znam,
1: to obrazloženje.
0: Takvo obrazloženje nije došlo, ali zaista ne znam.
1: Pa dobro, što je, već ste vidjeli što je došlo?
0: Pa je završeno savjetovanje jučer. Jučer je bio zadnji dan, tako da smo vidjeli.
1: Ok, znači ali, to nije došlo, odluka ide i bit će to, da, ok.
0: Naravno, sva pitanja, primjedbe, prijedlozi građani bit će dostupni kad bude se razmatralo na samom viču. Mm-hmm.
1: Ok, to vidjet ćemo šta su građani pisali. E sad dajmo na ove druge odluke koje nas zanimaju tu iz Rojca i vjerojatno sve koji imaju udruge, pa i sve građane kako se upravlja gradskom imovinom. Pa kaže vijest 11.9. ove godine na stranicama grada Pule nakon završetka energetske obnove društvenog centra Rojc, vrijedne, to ćemo poslije, grad Pula pokreće postupak kojim će se jasno urediti način korištenja prostora u ovom važnom središtu udruga i civilnog društva. Dakle, radi se o dvijema odlukama, o dodjeli poslovnih prostora udrugama i odluci o zakupu prostora za djelatnosti u kulturu. Ovo su malo skraćeni nazivi, čitam ih iz ove medijske obavijesti. I onda, naravno, svi iz Rojca kažu, wow, super, divno, krasno, ajmo pročitati odluke, uđemo u odluku, a nigdje Rojca. Nigdje se Rojca ne spominje. Zašto?
0: Pa to bi trebalo pitati gradsku upravu i vijećnike iz 2025. godine u onom sazivu koji su ukinuli odluku koji se tiče samog Rojca i koji su donijeli jednu jedinstvenu odluku koja se zove odluka o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Dakle, radi se o krovnoj odluci za cijeli grad. Poslovnih prostora u vlasništvu grada je jako puno. Evo, čisto informacije za vaše slušatelje i slušateljice. Grad raspolaže s fundusom od preko 1100, gotovo 1200 što stanova, što poslovnih prostora. Od 480 stanova, 260 ih se koristi za potrebe socijale, a od 700 poslovnih prostora dio naravno ide u zakup po komercijalnoj cijeni trgovačkim društvima, a dok ih je oko 240 poslovnih prostora dano na uporabu udrugama i drugim organizacijama civilnog društva. Dakle, od tih 240 poslovnih prostora koje koriste udruge, 105 otpada na Rojc. Međutim, zaista mi je teško komentirati zašto je Rojc kao takav.
1: Zašto vi se to niste promijenili? Mislim, sad ste rekli da ta prošla vlast je bila, nije dobro radila.
0: Znači,
1: ajde,
0: niko nam nije postavio to pitanje.
1: Koje?
0: Pa, da bi za Rojc trebalo vrijediti određena pravila.
1: Ne, pa vi, ja se pozivam na medijsku obavijest. Znači, ako u medijskoj obavijesti ide zgrada, evo, pokazujem vam, zgrada Rojca i to grad šalje i kaže se da se kreće u taj, jer je to vrijedno, bla, bla, bla, dalje, ono što uvijek ide u marketinškim objavama i PR tekstovima i onda u odluci nema nigdje Rojca. Zašto se Rojc tu koristi, a onda ga u, znači zašto se medijski koristi, a pravno ga nema nigdje? To je pitanje nas tu koji svaki dan radimo u Rojcu.
0: Da, ponavljam, znači stavom
1: znači, državno, zbog odluke iz 2025.
0: Znači odlukom iz 2025. odluka koja se odnosila na same Rojci je ukinuta. Odluka je usvojena jednoglasno na gradskom vijeću, dakle usvojile su je sve političke stranke i akteri koji su bili u gradskom vijeću 2025. godine. Od nezavisne liste Filipa Zoričića, Možemo, SDP-a, IDS-a, HDZ-a, dakle odluka.
1: I ovo je samo izmjena te odluke.
0: Tako je.
1: Koja se prilagođava, a novu, nova nije u planu, bit će u planu.
0: Nova nije u planu, što ne znači da neko ne može inicirati donošenje nove odluke, naravno uz odgovarajuće obrazloženje.
1: Kako je vaše mišljenje o tome kao Rojcu, kao nekom posebnoj cjelini?
0: Pa ja mislim da je i Rojc, ali ne samo Rojc, nego i zgrada poznata kao zgrada Italuniona na trgu Prve istarske brigade, izuzetno bitna za sve one koji su uključeni u rad udrugama. Međutim, mi kao legalisti moramo postupati po određenim propisima i između ostalog postupati po nalazima Državnog ureda za reviziju. To je bio jedan od razloga zašto se stvara nova odluka
1: za

0: kulturu.
1: Za kulturu.
0: Ali rekli ste mi prije da o njoj nećemo, a da, treba to spomenuti da je, iako u medijskoj objavi ne piše da je to zbog revizije, to ste rekli tu na jednom sastanku sa udrugama iz Rojica, da je razlog za ovu odluku nalog državne revizije. U medijskim istupima piše kako je to zbog produkcije, edukacije i drugih kulturnih, ali dobro, to ste rekli da je Paula Orlić prava adresa za postavljanje pitanja prije nego što smo ušli u studio, pa ćemo probati pozvati u studio, ali vjerovatno neće doći. Koliko dokumenata se uopće Rojic? Znači, imamo sad ovu energetsku obnovu, spominje se Rojic, imamo u medijskim istupima se spominje Rojic, ali u dokumentima, ne znam, u koliko dokumenata se uopće Rojic u gradu spominje, kao nekakva zgrada. Što je isto što mi je zanimljivo sad kad gledam sve ovo, znači grad piše društveni centar Karlo Rojic na 100 mjesta. Na zgradi, sad ste ušli u zgradu, a i kad ulazite na sastanke koordinacije ulazite, piše društveni centar Rojic, ne Karlo Rojic. Znači već imamo problem. Možda baš zato što nismo uopće definirali grad, a i mi svi građani, šta ćemo s tim Rojicom?
1: Da, pa mi, evo, očito neki nazivi su u kolektivnoj svijesti građana i znaju da je tu nekad bila kasarna ili vojarna, kako kome više paše, Karlo Rojic, pa ga tako nazivaju. Što se mene osobno tiče, radi se o društvenom centru Rojic, bez onog prefiksa Karlo, iako je tu bista, i dovoljno imam godina da se sjećam te kasarne u bivšoj državi, a u novoj.
0: Da, ali recimo za, di sam vidio sam račun od vodovoda koji je slučajno došao kod nas, pa piše poslovna zgrada Rojic. Znači, nema ni društvenosti, ni kulture, ni Karla, ni nikog, nego poslovna zgrada. Da li bi bilo u redu to napokon definirati?
1: Pa nemam ništa protiv, dapače možemo putiti jedno cirkularno pismo ako je to udrugama koji se ovdje borave bitna stavka da preimenuju svojim programima. Pa ako je članova udruga bitno je i meni. Dakle, nema nikakvih problema da se iskorigiraju tom nazivu, iako ne može grad biti poklopac za svaki lonac, što se kaže, ali društveni centar Rojic je, što se tiče mene, i tako bi se trebao i voditi.
0: Znači imamo, recimo, ovo je možda prvi korak da se krene raditi na tom dokumentu, možemo to tako reći?
1: Možemo.
0: Naš sam Rojicu, kad se ukuca u grad Pulu, društveni centar Rojica, onda izađe odluka koju ste vi potpisali o osnivanju koordinacije. I tu se spominje društveni centar Rojica. Tamo ima i podatak da koordinacija daje mišljenje na sve što je vezano uz društveni centar Rojica. U ovoj odluci nisam naišao na to mišljenje. Ili kako je mišljenje, u stvari, da li su dali mišljenje? Ja ga bar ovdje javno nisam vidio.
1: Da, pa ja ću reći da je koordinacija kao takva bila ustrojena odlukom iz 2013. godine, odlukom o uporabi poslovnih prostora u objektu društvenog centra Rojic Pula. Međutim, opet spomenutom odlukom iz veljače 2025. za što su svi glasali, je ukinuta. Naravno da to nije bilo prihvatljivo i zato smo mi išli kroz akt gradonačelnika u ostrojavanje nove koordinacije sa zapravo istim akterima, jer naravno da je to bitno.
0: Mišljenje su dali mišljenje, kako je mišljenje koordinacije ili barem ovih predstavnika iz Rojice na ovu odluku?
1: Znači, mi smo raspravljali, mišljenje je takvo da se nekome dopada, nekome se ne dopada. Ali zato i postoji ovo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i zaista sve primjedbe i prijedloge koje dobijemo ćemo razmotriti u nastavku i postupku donošenja odluke. Treba reći da u samom Rojicu, društvenom centru Rojic, ne razmišljaju svi na jednak način. Neko podržava naša nastojanja da da se stvari u Rojcu raščiste, neko ima otvor.

0: otpora, međutim mi moramo postupati po nekakvim gradskim odlukama uvažavajući različita mišljenja. Međutim,
1: pa ne znam nikog ja iz Rojca, posebno ne ljudi iz koordinacije koji ne žele da se to raščisti. Onaj ko ne želi raščistiti cijelo ovo vrijeme, tu neću uključiti vas jer niste bili na toj funkciji, grad.
0: Da.
1: Znači uvijek su udruge tu bile spremne i za razgovor, i za nove ugovore, i za nove kriterije, za nova pravila. I no, puno ih je došlo tu na razgovor i vi ste bili tu, ja sam gledao to sa strane jer sam bio tu. A nisam vidio tu spremnost na razgovor s vaše strane i na prihvaćanje njihovih primjedbi, mišljenja, prijedloga, ko što kažete u ovim.
0: Znači ono što sam ponovio na tom sastanku u ovoj dvorani koja je zaista bila prepuna, bez problema ću ponoviti i ovdje. Nema opravdanja da od 105 poslovnih prostora u Rojcu da je 100 ugovora isteklo još 2019. 20. 21. 22. 23. kako kome. Znači mi danas imamo nakaradnu situaciju da svega 4 udruge ima valjani pravni osnov za korištenje prostora i to od te 4 jedno i to ističe udruzi u 12. mjesecu. Međutim, što su radili tadašnji gradonačelnici Miletić od 2019. do 21. odnosno Zoričić od 21. do 25. zaista mi je teško komentirati. Međutim, znam da nam stalno kontaktiraju udruge kojima je bitno da imaju reguliran status jer im je to možda i nekakav preduvjet da apliciraju na nekakve projekte i traže od nas da se to regulira. Dakle, uzimajući u obzir činjenicu kao i nalog Državnog ureda za reviziju koji je eksplicitno naložio da se mora donijeti na gradskom vijeću opći akt koji će propisati kriterije dodjelu zakup prostora za rad javnim natječajem i neposrednom pogodbom udrugama koje djeluju u području kulture, a sve u skladu s odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, to se i čini. Od 105 udruga, prema našim evidencijama, čak njih 47 je registrirano upravo iz područja kulture. Neki primarno, neki usputno, ali dakle gotovo 50% udruga je registrirano za obavljanje te djelatnosti.
1: Da, ali sad, ako rekli ste da nećemo pričati o ovoj odluci djelatnosti u kulturi,
0: da,
1: tu
0: da.
1: Sad ima gomila nelogičnosti kad se to sve pokuša ono logički staviti i kriteriji koji su tu za kulturu u odnosu na ove druge, mislim dolazimo do nekih apsurdnih situacija. Čini mi se da u ove odluke kao i na kulturu, kao ni ovu koju vi potpisujete, niste uvažili ni jednu onu primjedbu koju je tu desetak predstavnika udruga i reklo u onaj put na sastanku. I stvari prave pitanje zašto, zašto i niste vi prvi, ni prije grad nije slušao nikog iz Rojca, zašto ne slušate i ne pokušate biti partneri u tom procesu. Mislim, tad je, reći ću vam još jednu stvar, tad je obećano, izrečeno je tu na sastanku, ne znam ko je to rekao, ali takav je bio dogovor da će biti još jedan sastanak prije nego što se ide sa ovim javnim savjetovanjima. Taj još jedan sastanak se nije dogodio jer su javna savjetovanja izašla onako.
0: Da, dakle jedno ne isključuje apsolutno drugo. Rekao sam da imamo određene rokove, htjeli smo provesti te sastanke još po ljeti, pa je od strane upravnog predstavnika koordinacije iz Saveza udruga Rojc je zamoljeno da se to odgodi za nekakav period, pa se to odgodilo. Bili smo tamo i tu zaista mi smo otvoreni za svakakav dijalog i to što je u procesu savjetovanja, kad je u pitanju izmjena ove odluke iz moje nadležnosti, tu doista se radi o taksativno 9 članaka od kojih vjerovatno jedna ili dvije nekakav prijepor izazivaju.
1: Ajmo malo u odluku, već nam curi ovo vrijeme.
0: Da.
1: Možda pokušat ću postaviti pitanje koje mislim da zanimaju udruge.

0: Znači po ovoj odluci, oni koji su imali ugovore i dalje postoje udruge i tu je sve jasno, znači imali su ugovor, pa su onda, taj ugovor je, kako bih rekao, istekao. Po ovoj odluci, koliko sam ja shvatio, a vi ćete mi ispraviti ako nisam dobro shvatio, oni će moći direktno potpisati novi ugovor.
1: Tako je.
0: Koji je to trenutak u onim prošlim i da li se, čime se vodite? Tad su prostori dodjeljivani bez natječaja. Onegde 2015. prema novom zakonu o udrugama i onda i zakonu o kulturnim vijećima se spominje i tjera se gradove na neki način da putem nekakvih natječaja ili neposrednih pogodbi dodjeljuju prostore. Koja je to točka u povijesti za koju ćete reći da te udruge imaju pravo potpisati ugovore?
1: Znači, stvar je vrlo jednostavna. Svi oni koji su imali ugovor, a isteku ime 2019. 20. 21. 22. 23. moći će sklopiti novi ugovor, naravno uvažavajući okolnosti iz te odluke da ne smiju imati dugovanja i tako, ono već uobičajene klauzule. Dakle, ne može jedan prostor, odnosno dvije različite udruge imati ugovor za isti prostor. Znači, udruga A kojim je istekao ugovor 2019. godine, jer ih je najveći dio te godine istekao, moći će izravno sklopiti ugovor sa gradom Pulom bez provedbe natječaja.
0: Da li ćete se voditi onom jedinom odlukom koju se Rojc spominjao i prostori i koja se može naći na internetu, to je ona iz 2013. Iako nije ni meni jasno zašto iz 2013. jer su ugovori potpisivani 2009. ali nema veze. Tamo je popis udruga, da li će on biti neka polazna točka ili ne? Ili je nebitno u stvari, ona, ta odluka više ne vrijedi?
1: Znači, ta odluka više ne vrijedi, ona je ukinuta ovom odlukom
0: iz 2025.
1: Iz 2025. kad je ukinuta u koordinaciji. Znači, ona vrijedi ukoliko su te udruge aktivne. Međutim, neke su se ugasile, neke postoje, velika većina tih ovdje na popisu, recimo...
0: Da, znači, bez obzira ako je neko potpisao ugovor i van te odluke, vi ćete to smatrati da je uredno.
1: Tako je.
0: Bez obzira na ovu odluku.
1: Da.
0: I bez obzira na koji način je dodijeljen prostor. Tako, da li vam to smeta, ne?
1: Znači, odluka je takva kakva je, usvojilo je gradsko vijeće...
0: Ne, pustimo tu odluku. Bilo je možda nekih dodjela van te odluke. Bez natječaja, iako je natječaj bio propisan, da li će vam to biti sporno ili ne, nekom vjerojatnom pogodbom?
1: Ako postoji nekakva dokumentacija, u takvim slučajima ja zaista ovim putem apeliram na uporabovnike tih prostora da mi se jave, jer mi takvih saznanja nemamo. Čuli smo ih usmeno, na ovom sastanku koji se održao tijekom kolovoza, međutim, svi oni koji su rekli dodijeljen nam je ključ, gledajte, mislim...
0: Ma ne, ovdje niko nije grad mogao, to je isto jedna, to ste rekli tu na sastanku i to je malo, kako bih rekao, neću reći, u stvari, neću uopće to nazvati nikako, grad nije mogao davati ključeve jer vrata nije bilo. Znači, udruge su same postavljale prije svega prvo vrata, onda sve ostalo. Znači, prostor je bio u takvom, tako da ključevi nisu ovdje mogli kolati, što bi se reklo. Mogli su jedino vrata. I postoji ta neka povijest, Rojice, da li ćete to uzeti u obzir ili nećete ovim odlukama, barem u pravnom dijelu, to se ne vidi.
1: Da, dakle, kad je u pitanju ugovore, s ugovorima raspolažemo. Znamo kome je isteklo i sve to sporno. Znači, jedan manji broj udruga koji se nalazi u prostorima nema pravni osnov za boravak. Međutim, još jednom ih pozivam da nam se obrate ako imaju nekakav dokument s kojim mogu nešto obrazložiti kako bi se naravno to moglo uzeti u obzir.
0: Potvrditi tu neku sljednost, ajmo da to tako nazvati.
1: E, baš tako, dobro ste rekli.
0: Dobro, do 11. traje javno savjetovanje, još uvijek se, dakle, udruge mogu biti svi zainteresirani dati neko svoje mišljenje, vjerujem da ćete neko dobro mišljenje uzeti u obzir. Ajmo malo na energetsku obnovu, to isto u vašem odjelu, ono što ja po ovim medijskim natpisima, ja sam tražio od grada kompletnu dokumentaciju, dio mi je dostavljen, dio

0: još čekam vezano uz energetsku obnovu.
1: Provjerit ću.
0: Mislim da je do 7. potraženo je produženje roka, tako da je još uvijek i rok. Tako da sve je to u, što se kaže, u redu. Ali ono, nekako u medijima i kad pričam sa ljudima koji nisu vezani uz rojic, niko nema ne znam kako to dobro objasniti. Stvari, zašto je rojic dobio tih 3,4 milijuna eura? Zato što su, ne znam, pročelnici pametni, gradski vijećnici, gradonačelnici bivši, ne znam ko, ili to imaju malo veze sa udrugama i aktivnostima koje se događaju u Rojcu?
1: Pa ja mislim da je zapravo na ovom primjeru pokazana jedna velika sinergija svih aktera. Znači, da zgrada nije u funkciji kao takva, ne bi se mogla ni aplicirati. Naravno da, ja bih rekao, živo tkivo ove zgrade, njen krvotok su udruge koje se nalaze u samom objektu. To je, ajmo reći, nekakav preduvjet. Naravno, ne uzimajući zasluge ili dijeleći sa svima zasluge, neko je taj projekt morao napisati i aplicirati. On je kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti prihvaćen kao takav i krenulo se u realizaciju u 6. mjesecu prošle godine.
0: Ali ne bi imao šta pisati da ovdje se nisu događale neke aktivnosti.
1: Tako
0: mislim, je. Po ovoj dokumentaciji koja je došla iz vašeg odjela, jasno je da je grad mora dokazati da se prostor koji žele energetski obnoviti, da je u njemu trebalo se događati barem 80%, minimalno 80% društvenih aktivnosti. Grad je u ovom slučaju prijavio 100% društvenih aktivnosti, znači u ovom prostoru se događaju društvene aktivnosti za koje su zaslužne udruge iz Rojca. Na osnovu toga je neko u gradu mogao napisati projekt i dobiti ove novce. Čak u onom dijelu, u jednom dijelu se traži statut od ustanove, ne znam, zadruge ovog onog, to je neko 17. pitanje u aplikaciji, tamo je grad poslao 100 statuta udruga iz Rojca, jer nema taj dokument o kojem smo prije pričali. Niko, kroz sve ove godine ga niko nije donio. Medijski se uopće to ne komunicira. Znači, nigdje ni ono trunčica od grada, od PR službe da kaže da to smo, ko što ste vi sad rekli, u sinergiji napravili. Znači, to nema nigdje u ovom nijednom tekstu. I to ja moram priznati da nije fair. Nije fair jer u ovom slučaju sve te aktivnosti koje su se godinama događale, da, to se događalo u partnerstvu sa gradom, su zaslužne da sad imamo kao energetske obnovljene Rojce. Zašto se to ne komunicira na taj način? Znam da nije PR vaš odjel, ali možete ih malo
1: Pa gledajte, moje dnevno vrijeme uglavnom provodi se na gradilištima diljem grada Pule, od škole, vrtića, cesta, kupališta i tako dalje, i iskreno nemam se vremena baviti PR-om jer ima dovoljno otvorenih pitanja na terenu, ali kao što sam malo prije spomenuo, bez udruga u Rojcu ne bi bilo ovog projekta. I zajedničkom sinergijom, ja bih rekao, svih aktera, od povijesti prema danas je uspješno realiziran ovaj projekt. Ponavljam, ono što je zatekla ova gradska uprava, analizirala je i sve ono što smatra da je dobro u interesu građana ovoga grada, se išlo u realizaciju, a ono što se smatra da nije bilo dobro, se zastalo. Drago mi je da je ovo realizirano zaslugom udruga, onih koji su aplicirali iz prethodne gradske vlasti. Naravno, tu su i službenici upravnog odjela za izgradnju koji su ovdje na mnogo vremena proveli zajedno sa izvođačima radova, stručnim nadzorom, projektantskim nadzorom, drugim inženjerima gradilišta, kako bi dobili ovaj objekt koji vjerujem da svi koji u njemu borave ili će boraviti će biti zadovoljni. Međutim, tu i dalje ne staju investicije u ovu zgradu. Evo, u fazi smo zajedno sa upraviteljem zgrade i na nabavi sustava video nadzora kako bi spriječili

0: određene devastacije. Zgrada je golema, kažu neki najveća u Istri i sigurno da zgrada sa tolikom brojem kvadrata treba adekvatno održavati, međutim ova energetska obnova sigurno će olakšati taj posao.
1: Samo jedan detalj, kad smo kod ugovora, slični primjeri u Sloveniji poput Metelkova ili ovih socijalnih centara u Italiji, centar Sociale, tamo nema ugovora, tamo je jedini kriterij korištenje prostora. Jasno je, svakoj gradskoj upravi ima tamo i otpora ovakvih i onakvih, ovisi kojeg je ideološkog usmjerenja gradska uprava po talijanskim gradovima, ali tamo je jedini uvjet i kriterij za dobivanje prostora isključivo korištenje i aktivnost.
0: Da.
1: Znači, nema ovih pravnih
0: to
1: odluka.
0: Je, to je stvar nacionalnog zakonodavstva. Naš zakon o uporabi poslovnih prostora eksplicitno propisuje
1: to.
0: Davanje natječaja. Propisuje do duše izuzetke da se organizacijama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, trgovačkim društvima, regionalne samouprave ili države može dati besplatno i to su, ajmo reći, na neki način izuzetci.
1: Ali udrugama građana ne.
0: Ali opet propisani zakon.
1: A dobro, da, nisam pravnik, možda bi neki pravnik rekao nešto drugo. Ono što mi isto sam primijetio kod ove energetske obnove, opet kako je javno komunicirano, na stranicama vašima 7.7.2025 ukupna vrijednost projekta 4 milijuna i 200 milijuna eura. Kad se traži kredit, ukupna vrijednost projekta je 4.950 milijuna eura. Kad je završena obnova društvenog centra Karlo Rojci, vrijednost je 5.6 milijuna eura. Kad se objavljivala vijest o ovim odlukama kojima sad pričamo, piše vrijedna je obnova 4.7 milijuna eura. Zbunjuje,
0: naravno.
1: Koliko je to vrijedilo?
0: Da. Dakle, kad otvorite svako gradilište, krećete sa nekakvim ugovorenim iznosom. Dakle, kad idete u nabavu, imate planirana sredstva. Kad odaberete izvođača, sklopite ugovor sukladno najpovoljnijoj ponudi i međutim gradilište je jedan živi organizam, događaju se problemi, potrebne su određene preinake koje su u određenom trenutku prilikom projektiranja nije moglo znati za njih. Tako je bilo i u ovoj zgradi koja je golema 17.000 kvadrata.
1: Znači, zbog toga se povećavala vrijednost
0: tako,
1: projekta.
0: Tako, događaju se van troškovničke stavke.
1: Da li zato je bio loše pripremljen projekt?
0: Pa imali smo izazove, reći ću nazvaću ih tako, opet ne ulazeći jer je projekt preprimao neko drugi, neko vanjski. Međutim, imali smo situacije od rešetka na prostorima, dakle tu su se promijenile neke stvari. Nekad su rešetke na prozorima, ja bih to tako rekao, dok je bila kasarna, vojarna, kako želite, služile da sprječavaju bijeg vojnika, a danas imate suprotnu stvar da sprječavaju ulazak možda provalnika.
1: E pa pogledajte prozor.
0: Izvana.
1: Jako važno nam je ovdje bila rešetka, sad i nemamo.
0: Da. Međutim, mi slušamo pravila struke, tu su inženjeri građevine, projektanti i nadzor i tako
1: se... Oni kažu da ne mogu te rešetke.
0: Oni se kaže da nije potrebno, odnosno zadržale su se rešetke samo u prizemlju, ali smo imali i u drugim segmentima izazove poput postavljanja klima koji se opet sukladno važećim zakonskim propisima su se morale skinuti fasade, sa prednje fasade.
1: Ono je izgledalo kao da niko nije ni znao da tu postoji klime, kao da je cijeli projekt pripremljen, da niko nije ušao u Rojice, ali dobro.
0: Da.
1: To je moj dojam. Jer,
0: naravno,
1: mislim,
0: ali onda kad
1: smo... Svako bi vidio klimu da je došao tu pa bi je predvidio. Da.
0: Kad su se klime prebacivale...
1: Možda malo bliže mikrofonu.
0: Kad su se klime prebacivale u unutarnji dio atrija, dakle, onda su opet došlo do izazova tih odvodnih cijevi kondenzata iz unutarnje jedinice, dakle stvari nisu bile

0: bile obuhvaćene integralnim troškovnicima, tako da je tu došlo do određenog broja van troškovničkih radova, pa i evo skidanje grafita sa pročelja isto je znatno sredstvo izoskivalo, tako da je u određenim trenucima taj iznos varirao.
1: Hoće se vratiti grafiti. Bio je neki dogovor sa prošlom pročelnicom koja je bila prije vas. Ona je na jednom tu sastanku rekla da će čak i grad financirati neke nove grafite i nove akcije.
0: Da, to bi trebalo pitati nadležnu pročelnicu ako pitate mene osobno.
1: Ne, ona je bila na ovom vašem mjestu.
0: Da, nemam informaciju gospođa koja je bila prije.
1: Šta vi mislite o tome?
0: Pa ja osobno nemam ništa protiv, koliko imam informacije od onih koji se bave EU fondovima, treba proći određeni takozvani grace period, odnosno period di se ne bi trebale vršiti nekakve preinake. Nakon što prođe taj period ne vidim prepreka, da pače meni osobno se sviđa ono što je bilo na fasadi.
1: Jedno od pitanja je isto, a i tu su vas udruge molila na tom sastanku da dođete i napravite pravu reviziju, to jest da uđete u prostor, da vidite prostorima šta se radi ovdje u Rojcu, jer postoji ta neka interna revizija koja je, kako su mi rekli, se pojavila na nekom portalu koje je povezana sa vašom strankom, taj portal je povezan s vašom strankom i u nekom tekstu se pojavljuju dijelovi te revizije za koju ste, znam, zamolili tu da se ne, da je interni dokument, da se ne šalje udrugama, jer je pun, upozorili su iz Rojca, nekih netočnosti. Prvo, kako je mogu to procuriti, a drugo, će biti ta prava revizija.
0: Da, znači, sve ono što radi gradska uprava je javno. Znači, i izvješće o radu javnog internog povjerenstva nije tajna, već ono što je sukladno odredbama o GDPR-u, što se ne iznosi, su određena dugovanja pojedinih udruga prema gradu Puli. Znači, sam dokument kao takav nije nikakva tajna i onaj ko ga je zatražio ga je mogao dobiti.
1: Zatražen je preko, dobro.
0: Znači, stalno traže novinari šta se događa, znači nema skrivanja u radu gradske uprave koje je zatražio.
1: Znači, može se i poslati svim udrugama onda.
0: Apsolutno nema razloga. Dobro. Ono što, opet ponavljam, je i na neki način i poreznom tajnom, općim poreznim zakonom kada je u pitanju komunalna naknada. Znači, ima tu dosta dužnika u tom trenutku, nisu to veliki iznosi, ali je po različitim osnovama bilo preko 50 dužnika.
1: Ta revizija, prava revizija, uči u prostor, nek predstavnici grada, predstavnici nekih zrojica, da se vidi šta se u tim prostorima događa.
0: Dakle, što se tiče nekakvog hodograma, očekujemo zaista prijedloge, sugestije na ovu odluku koja, opet ponavljam, iz mog djelokruga, radi se o nekakvih 7-8 članaka gdje želimo one probleme koje smo zatekli riješiti. Poput toga, postojeća gradska odluka kaže da jedna udruga može imati isključivo jedan prostor. Mi znamo da to u praksi nije tako.
1: Ali ne možete ni znati ako ne uđete u prostor da vidite da li im treba 7 prostora ili im dosta pola prostora.
0: Znači, mi ovim izmjenama odluka ćemo omogućiti upravo ovo stanje. Druga stvar koja postojeća odluka primjerice ne dozvoljava je, a što smo opet imali slučajeva, da trgovačko društvo obavlja djelatnost u prostorijama namijenjenom udrugama. Isto shvaćamo problematiku, međutim, da ne ulazim u previše pravnih detalja, udruga kao takva može sukladno zakonu obavljati djelatnost i to je treba pisati u statutu. Međutim, naše postojeće gradske odluke spominju da za društvo s ograničenom odgovornošću vrijede je neke druge odluke o davanju u zakup poslovnih prostora koja mora ići na natječaj, licitaciju i tako dalje.
1: Znači, one suglasnosti koje je dao grad prije, pa i ovdje Savez udruga Rojca, da može koristiti onaj prostor bara, znači nisu zakonske.
0: Ja nisam upoznat s tim suglasnostima.
1: Pa dobili ste ih od nas, imam, pa mi smo poslali.
0: Da, ukoliko ih tražili. Imam, rado bi ih pogledao.

0: One postojećom odlukom iz 2025. tom ne omogućavaju.
1: Dobro, ove su izdane prije, da li su onda po onoj prošloj mogle biti važeće? Ili su i one onda
0: znači
1: nestale
0: 2025. Znači one bi sve bile nevažeće, međutim mi shvaćamo da je to zapravo bilo propust onih koji su to pisali i želimo također omogućiti to. Jer ne vidimo distinkciju između udruge koja ima registriranu djelatnost kroz statut, da li obavlja djelatnost kroz udrugu ili je udruga osnovala trgovačko društvo.
1: Pa to je zakonodavac, da, što je zakonodavac
0: omogućio. Znači ne vidimo nikakav problem i to je jedna od stvari koju želimo omogućiti onima
1: i,
0: kojima je to.
1: I ono što je važno reći javnosti, ako ne razumiju, možda neki ne razumiju, ako je udruga osnovala trgovačko društvo, sav profit eventualan vraća se toj udruzi, a ne nekim pojedincima. Ili
0: tako
1: ne znam
0: je,
1: kome.
0: Znači to nije klasično.
1: I to isto važno i gradu.
0: To nije u smislu zakona o trgovačkim društvima je to društvo, ajmo reći, kapitala. Međutim, kad je osnivač udruga, dobit, ako se isplati, mora ići udruzi. Opet samo udruzi, ne može ići na nekakav privatni račun, a udruga kao takva je neprofitna, dakle stalno se mora ulagati u tu udrugu.
1: A drugi oblik je da udruga unutar svojeg statuta registrira gospodarsku djelatnost. I
0: što ima isto slučajeva, pravo, ali za nekakve djelatnosti, poput recimo kad je u pitanju ugostiteljstvo, to zakon eksplicitno zabranjuje.
1: Da, ali mogu organizirati one klubove za svoje članove. Ali okej, to je opet neka posebna odluka. Imam tu još nekih par stvari koje bi vas pitao dosta. Pričamo skoro već sat vremena. Dakle, lift. To, ono. Šta s tim liftom? Malo radi, malo ne radi. Čini mi se da ne znam, malo je sam taj pristup, pozicija, ok, sad je gotovo, sad je lift tu, kako će on djelovati, to sad mnoge zanima u Rojcu.
0: Dakle, evo, prvu stvar kad sam došao ovdje, prije gostovanja u vašoj emisiji, sam se išao provozati liftom.
1: Radi?
0: Radi.
1: Super.
0: Radi. Međutim, izuzetno smo nezadovoljni s činjenicom da je od njegovog stavljanja u funkciju početkom rujna u više navrata nije radio. Znači, lift je nov pod garancijom i mi kao grad i upravitelj smo zatražili od izvođača radova i dobavljača lifta njegovo pismeno očitovanje zašto dolazi do problema. Znači, lift je plaćen, lift je pod garancijom, znači nema tu nikakvih troškova, ali naravno očekuješ kad se nešto novo stavi u funkciju da nećeš imati problema svakih par dana, odnosno
1: da radi,
0: ako je i nešto, nekakav propust prilikom izgradnje, očekujemo da se otkloni kako se ne bi ponavljalo.
1: Zaštitari, tu su, mislim, to postoji smijurija u zadnje vrijeme u Rojcu, jer ekipa ih slika tu iz Rojca, pa se smije, zaštitari ono dođu u 10, pa legnu na onaj kauč, pa spavaju, onako, i onda se svi pitaju šta je s tom sigurnošću u Rojca, onda dođu na večer u 3 ujutro, vrata širom otvorena, nema nikog i takve stvari. Kako mislite to srediti? Taj kaos se ponavlja iz godine u godinu.
0: Da. Evo, ja vam se zahvaljam na ovoj informaciji. Znači, grad Pula plaća nemali iznos za zaštitarsku službu. Radi se otprilike 50.000 eura godišnje. I apsolutno očekujemo da kad već
1: samo
0: se plaća...
1: Samo za Rojce, 50.000.
0: 50.000, samo za Rojce. Kad se plaća, da gospoda iz Sokola i obavljaju svoju djelatnost.
1: Dobro, pa to sad kad ovako računam, pa i nije puno to. Za noćni rad, zaštitare.
0: Proveden je postupak nabave.
1: Dvije znači vrlo skromne plaće. Ovako a stvarno na pamet računam. Možda u tome problem, možda treba povećati iznos. Ne znam, ali evo, to je kao jedan od problema koji bi sigurno trebalo riješiti. Isto na krovu se pojavila elektrana. Udruge su sudjelovale u dobivanju sredstva za tu elektranu. Da li će im se to nekako vratiti, barem u računima za struju?
0: Da, dakle, što se tiče elektrane, treba reći da je...
1: I da li radi uopće? Ili radi?
0: Radi u funkcije. Dobro. Elektrana službeno je puštena u funkciju.
1: Znači, ovo sad ide preko elektrane.

0: struja.
1: Da, to ne funkcionira baš tako.
0: Dobro.
1: Ne funkcionira baš tako, međutim, evo i čisto vjerujem da i slušatelje će zanimati da što se tiče same energane koje je na krovu, da je ista kapaciteta 264 kWh, dakle što se tiče samo fotonaponskog sustava, da će cijela zgrada zahvaljujući energetskoj obnovi, dakle tu je i nova fasada od kamene mineralne vune od dubljine 8 cm, tu su nova stolarija, tamo gdje je bilo potrebno, tu su bile i nekakva konstrukcijska ojačanja, da će zaista smanjiti potrošnju električne energije i općenito toplinske energije, odnosno da će manje toga trebati u zimskom periodu.
0: Mislim, to i piše u projektu, mora biti tako napravljen projekt da pokaže tako tu je uštedu. Tako a sad kako će se to grad će prije svega uštediti? Sad, da li će to podijeliti tu uštedu s udrugama,
1: da,
0: ili će udrugama ostati to sve, znači, isto i udruga će dalje plaćati istu cijenu struje?
1: Znači, treba istaknuti još jednu činjenicu, da sredstva koja su se isfinancirale iz Nacionalnog plana otpornosti i oporavka nisu bila dostatna za obnovu ove zgrade. Dakle, grad Pula se zadužio kod banke za kredit u iznosu od gotovo 1 000 000 eura i nakon što se otplati kredit, intencija je da se onda ta ušteda iz električne energije pretoči u manje račune.
0: Znači, dok se ne vrati kredit, nema,
1: tako
0: nema popusta. Da li razmišljate o tome, a to niko nikad nije napravio, znači ovu zgradu su građani uložili jako puno svog novca da bi postavili. Ona je bila ruševina, budimo iskreni. Da li ste ikad razmišljali da izračunate koliko su građani uložili novca, da dođete do nekog podatka i volonterskog rada, koji isto se može mjeriti u novcu, i da uopće vidite tu sinergiju, šta mogu građani i grad, ako surađuju, napraviti na nekom području. Nemamo ovakvih primjera puno ni u Hrvatskoj, možda je ovaj jedinstven primjer, a vjerojatno da građani nisu ušli u prostor, da im grad na neki način nije to omogućio, od ove zgrade bi bilo ništa. Ono, to nam iskustvo pokazuje.
1: Da. Pa dakle, grad ne može to izračunati jer nema inpute.
0: Možda pita udruge, baš upravo kroz te ulaske u reviziji. Da.
1: Znači, to sam htio reći, što ne znači da te podatke, ukoliko ih neko ima, ne može dostaviti. Znači, ovdje treba isto tako reći jednu bitnu stvar. Kod svakog gradskog prostora, a to će biti slučaj i ovdje, iako to sada nije bio slučaj, znači nema izvršavanja preinaka u konstrukcijskom i bilo kojem drugom smislu bez suglasnosti grada. Znači, kao prvo, ne želimo da se dogodi nekakav neželjeni slučaj, da neko jer mu treba prostora sruši neki zid, a da to niko ne zna i da taj zid bude, ne daj Bože, noseći.
0: A znači, bilo je toga, da, zato je važno ući u prostor i vidjeti šta se događa u tom prostoru. Puno revizija, mislim, samo Dušica Radovićić napravila pravu reviziju kad je ušlo prostore, ali naravno ona je već bila puno prije godine, puno godina prošlo od nje i mnoge stvari su se promijenile, zato ja mislim da je najvažnije, a vjerujem da ćete se složiti, da podhitno se krene od prostora do prostora i da se naprave neki zapisnici, razgovori, tad ih možete pitati koliko su uložili u prostor, kako je prostor bio u stanju, i doćete do nekih podataka. Pa mislim da vam je to važno, gradu i svakoj gradskoj upravi koja želi biti otvorena prema građanima, bi to trebalo biti važno. Da li ste kad pokušali izračunati, na primjer, koliko udruge kroz ove svoje djelatnosti uplaćuju i vraćaju kroz prireze i poreze u proračun? To je vjerojatno jednostavnije izračunati, egzaktan
1: je
0: podatak.
1: Da, znači, to je nemoguće izračunati jer prirez i porez obračunava, ako govorimo o porezu na dohodak, obračunava država.
0: Ne, pa ima ona jedna stavka, ja znam kad plaćam neke račune, pa kaže prirez i porez grad Pula, to je gradski prihod. Tako. Možda to radi porezna uprava, ali vjerojatno će vam dati podatak.
1: Tako je, to ide preko Ministarstva financija, to je gradski prihod, ali sredstva od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodka se obračunavaju i doznačuju u komadu. Znači, prilikom isplate, i tu grad ne raspolaže s podatkom na koga se...
0: Ali može pitati poreznu upravu, vjerojatno lakše nego da ne znam.
1: To je
0: ja
1: porezna tajna.
0: Brzo,

0: Tako je.
1: Porezna tajna je to.
0: Da, da.
1: Dobro, to nisam znao, evo, sad da, sam da. Prosvjetljen. Ne znam, sad i nešto, znam da vas čekaju tu na sastanku, hvala vam na gostovanju. Mogu jedno političko pitanje za kraj?
0: Recite.
1: Čete potpisati za opoziv gradonačelnika?
0: Pa za opoziv gradonačelnika neću potpisati jer se ne slažem sa velikim dijelom onih što sam pročitao u Letku. Mislim da s kolegicom Aškić sam dugo surađivao kvalitetno. Žalosti me što se iznose stvari koje ne stoje, razumijem političku borbu, sve je legitimno i to je posao, ja bih rekao, opozicije da propituje i kritizira. Ja osobno sam otvoren suradnji sa svima, neovisno iz koje političke opcije dolaze, međutim tamo stoje stvari koje jednostavno ne drže vodu, međutim nije na meni da budem glasnogovornik gradonačelnika, on je punoljetan i znači sam odgovoriti. Ali kao promatrač sa strane vidim da neke stvari ne drže vodu.
1: Dobro, sad bih ja trebao pitati ko je, ali nemamo vremena za to. Da li će se onda napokon početi, evo, kao kraj, definitivno kad smo na Radio Rojica, pa da pitam za Rojica, da li će se početi raditi na tom dokumentu koji bi definirao šta je grad, a i korisnici Rojica i svi građani žele od Rojica. Da ga napokon znamo kako se zove, da znamo koja je uloga udruga, kako trebaju koristiti prostore, na koji način, pod kojim uvjetima i kako se grad prema tome treba odnositi.
0: Da. Pa ja što se tiče mog upravnog odjela koji je zadužen za imovinu, zaista stojimo svima na raspolaganju.
1: Ko treba pokrenuti u stvari to? Ajmo kao prvi korak, tehnički.
0: Dakle, sve udruge praktički su iz nadležnosti, ja bih rekao preko 90%, dva upravna odjela. To je upravni odjel za društvene djelatnosti i upravni odjel za kulturu.
1: Prebacujete sad na njih?
0: Ma ja ne prebacujem na ništa, kažem da je tako. Znači, moj upravni odjel se ne bavi, znači iz tih upravnih odjela se vrši financiranje radova, udruga i tako dalje, ne iz mog odjela i teško mi je govoriti u ime drugih. Neki odjeli koji se bave, ne znam, zaštitom okoliša poput Zelene Istre, pak su
1: u nekom trećem odjelu kojeg
0: nema.
1: U trećem
0: odjelu, dakle, što se mene tiče, zaista stojimo na raspolaganju, nastojimo sve ove probleme, kad govorimo o Rojcu, na kojima se ukazuje u smislu održavanja zgrade i tako dalje, imamo tu problema s WC-om. Isto tako sam na tim sastancima koordinacija rekao, kako se dogovorimo, tako će biti. Znači, neprihvatljivo je da nalazimo neprimjerene sadržaje u WC-u koji je otvoren. Što se mene tiče, možemo ga zaključiti.
1: Ali imam samo jedan otvoreni WC u Rojicu. To isto, ne znam, mislim, udruge, neke udruge vode računa o nekim WC-ima, ali grad jako loše vodi računa. Je sad, nakon ove zadnje akcije, popravljen je taj WC, ali mislim da ih treba biti više, posebno tu količinu ljudi koja svakodnevno ulazi u Rojicu. To isto bi trebalo riješiti. Ali ima tu puno problema. Zato je možda važno da se definira. Znači, odjel za društvene djelatnosti, odjel za kulturu, trebaju to pokrenuti. Daniel Ferić bio gost obavijesnog razgovora, pročelnik iz odjela za izgradnju, komunalno gospodarstvo, promet i imovinu. Hvala.
0: Hvala vama. I još jednom hvala vama na pozivu i naravno pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Rojca.
1: Hvala još jednom, pozdrav, ostanite uz Radio Rojca.
2: Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: Je,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Dobrodošli na još jednu sijestu de Rojc, koja svakim radnim danom igra od 14 sati pa sve do 16. I danas, kako je petak, kako to inače biva petkom ovdje na sijesti, imamo jedan poseban prilog, naš mali anarhokutak, koji će danas biti malo drugačiji. Inače, uobičajeno je da pročitamo nešto. A ovaj put ćemo popričati još jednom, imat ćemo priliku popričati sa blokaderima i sa mladim prosvjednicima sa prošlotjednog u subotu organiziranog protuprosvjeda Mimohodu Hod za život. A kada i tko točno dolazi, to vam neću otkriti. Neka to bude malo slatko iznenađenje, tako da ostanite s nama, ko zna, možda uskoro nakon prvog glazbenog bloka nam se pridruže. A možda nešto kasnije, nakon trećeg sata, ko zna. Svakako ostanite nas slušati na 87,7 MHz ili možda neki od vas nas slušaju na www.radio.rojc.eu. Ako nas slušate, slušajte nas i dalje. Prvi glazbeni blok nas očekuje grupa Trifle, pa onda nešto malo Video Speak itd. Krenut ćemo malo lakše, da se meni sinusi priviknu na ove slušalice na studiju. Dakle, prva pjesma grupe Trifle i pjesma New Religion.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: I evo nas natrag, 14 je sati i 24 minute. 24 minuta. Bože dragi, ti padeži. Tsk, tsk, tsk, ali ono što nas neće iznevjeriti, to je ona dobra, stara glazba. Slušali smo grupu Trifle sa pjesmom New Religion, nakon kojih je uslijedila grupa The Last Poets sa pjesmom When the Revolution Comes. Nakon toga su bili Fly sa pjesmom Fly Like an Eagle i George Harrison nam je tu bio i Widow Speaks Everything is Simple Until It's Not.

A idemo sada nešto malo dalje. Gosti mi još uvijek nisu stigli u studio, ili jesu, ali slušaju sa mnom i sa vama ovu predivnu, dobru glazbu. A čeka nas jedan mladi autor koji već od 2017. aktivan na Los Angeleskoj indie pop sceni. Čuli smo ga već prije, Bay Ledges, sa singlicom iz 2026. ove godine, pjesmom Swim to the Boy. I to je Boy sa B-U-O-Y. Nakon njih nešto malo Canned Heat-a, Butthole Surfers-a i tako dalje, i tako dalje.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite

0: siesta de Royce.
1: Da, da, evo nas natraga, 15 je sati i 30 minuta. A kao obećano, eto, naš anarhokutak mali, koji inače petkom na sijesti de Rojc, svakim radnim danom, koji inače ide od 14 do 16 sati, petkom naš mali anarhokutak, koji inače rezerviran za čitanje razno raznih tekstova iz razno raznih biblioteka, danas, kao što je i prošli petak, proživljava jednu malu disrupciju. Kažem disrupcija, naime, čast mi ugostiti danas opet, kao što sam i prošli petak, jednu mladu skupinu koja je definitivno se iskazala prošlu subotu, to jest, eto, prošlo je tek nekoliko dana, od kad su zapravo cijeloj Hrvatskoj, ne samo Puli, pokazali zapravo vrijednost akcije, kako kažemo, solidarizacije, ali i jednu lekciju iz demokracije, a to je lekcija, kako i ja bar tako vidim, lekcija iz građanskog neposluha. Evo, mladi su ljudi tu sa mnom u studiju, ljudi, čujete se na mikrofone da znate. Prije svega, osim toga što vam se trebam zahvaliti u ime svih građana i građanki koji stoje iza poruke koju ste vi zapravo prenijeli na samu ulicu i ulice grada Pule, prije nego što zapravo idemo u tapšanje na menima da vas ohrabrimo i za dalje, htio bih vas pitati kako ste proveli vikend, ostatak vikenda, i kako ste zapravo danas, kako dišete nakon cijele ove akcije?
2: Hvala što pitaš. I evo, ja sam na primjer jučer bio u kazalištu i gledao sam jednu predivnu, predivnu kazališnu predstavu.
1: A, Hirošimu.
2: Da, da, da. Bila je jako predivna. I
1: znači,
2: jako...
1: bio si na premijeri?
2: Da, da.
1: Ok, da. Reci mi kako ti se čini predstava?
2: Predstava je jako emocionalna, jako ima snažnu poruku i gluma je na drugom nivou.
1: Ma da, nemoj zezat. Ok, pa kako se ti tu poruku, da ne zalazimo previše, kako ono kaže, bez spoilera, kako se tebi činila poruka, imajući na umu da svako izvlači svoju vlastitu poruku, koja je za tebe bila onda poruka te Hirošime, moje ljubavi?
2: Pa definitivno je glavna poruka bila antiratna, i anti... protiv nuklearnog rata, bombi i općenito rata.
1: Ali postoji i jedna duboka intimna priča, je li tako?
2: Tako, sam, tako.
1: Da. Pa šta bi pozvao ostale slušatelje i slušateljice da dok stignu, evo danas i sutra, je li tako, ja mislim da još uvijek igra, misliš li da se isplati onda pogledati?
2: Apsolutno, svako ko može zgrabiti karte na vrijeme treba otići i vidjeti tu predstavu, jer to je...
1: Ja te moram pitati, ako ti je to ok, koliko imaš godina?
2: Ja imam 16 godina.
1: I

0: Isuse Kriste, pa evo, predivno, predivno. Znači, čuli ste ovdje, slušatelji i slušateljice, definitivno se isplati skočiti do Istarskog narodnog kazališta i pogledati si još ova dva igranja Hirošime moje ljubavi. Ok, a kako su se drugi opustili, zapustili, zabavili, što ste radili nakon vaše akcije u subotu?
1: Spavao, to je prva stvar.
0: Ok, je bilo naporno?
1: Bilo je prilično naporno, ali jako zadovoljavajuće definitivno.
0: A šta si onda radio prije što uđemo u samu subotu? Šta si onda radio da malo se opustiš, šta je neki cijeli pritisak? Kako si se osjećao nakon? Jesi bio ono pod adrenalinom ili si samo bio ispražnjen i umoran nakon svega?
1: Pa prvo je naravno došao adrenalin, jel? I onda kasnije kad se umovna situacija malo smirila, sam meditirao, malo sam meditirao, onda sam otišao spavati što prije, zato što je bilo jako puno toga i pritisak je svakako postojao.
0: Drugi šta kažu, kako ste se vi odmotali ovu cijelu subotu?
2: Pa kad su se dojmovi napokon smirili, ali isto spavanje jer glava je boljela, bilo je vatreno i odmor je bio prijeko potreban nakon toga svega, pogotovo taj emocionalni odmor.
3: Pa evo, ja sam isto odmarala, došla sam doma i zaspala. Bilo je stresno, definitivno, i jako emocionalno teško, pa odmor je dobro došao.
0: A šta, kako si se onda odmarala da bi se razriješila tog emocionalnog stresa?
3: Pa, iskreno, zavadila sam se na kauču, palila seriju i zaspala.
0: Okay. Ko sam ja da sudim način na koji se vi odmarate, pogotovo nakon one subote, zaslužili ste i sve oblike odmora koje ste si mogli priuštiti?
4: Pa evo, ja sam isto spavao, ali sam bio budan cijelu subotu i petak. Tako da ništa, ono što sam planirao, ništa nisam radio, samo sam ležao u krevetu i naravno čitao komentare ljudi, utiske, ljudi koji znaju više preko medija nego oni koji su bili tamo živo, tako da je to bilo jako zanimljivo.
0: Super, pa onda si nas uveo na neki način baš u sljedeće pitanje. Kako se vama čini, koji su generalni dojmovi ako ostanemo na razini, nekako lokalnoj razini građana i građane Pule? Kako mislite da grad diše nakon vaše akcije?
2: Pa zapravo smo zaprimili dosta pozitivnih komentara, bilo je mnogo ljudi koji su nam izrazili potporu, koji su nam rekli drugi put javite, žao nam je što nismo mogli sudjelovati, ali drugi put obavezno javite i tamo smo.
0: Odlično, znači za sljedeću godinu se već vidim neki nacrti se stvaraju. Drugi što kažete?
3: Pa komentari, onako generalno mišljenje jesu, koliko god su bili pozitivni, bili su i negativni. To je bilo jako interesantno za čitati definitivno, jer ljudi misle da znaju više ako nisu bili tamo. Ali je bilo lijepo za vidjeti podršku koju smo dobili.
2: Mi i dalje čekamo naše plaće.
0: A da, tako je. O kojim plaćama to točno misliš?
2: Pa joj, ljudi su bili jako velikodušni u komentarima i izrazili su kako smo mi svi plaćenici, nezaposleni plaćenici koji su tamo došli prosvjedovati, ali mi i dalje čekamo.
0: I jeste li?
4: Pa da, ja otvaram svaki dan.
0: No, šta otvaraš?
4: Pa aplikaciju za banking, da vidim da li mi je sjela ta plaća.
0: I jel ti sjela?
4: A nije još, čekamo. Otkrio sam da sam na fakultetu, nezaposlen, da živim izvan Pule, tako da to mi isto bilo zanimljivo.
0: Živiš izvan Pule, a to nije istina?
4: Pa nije, ali...
0: Ne. Da, jeste vidjeli puno laži ili dezinformacije koje se šire o vama?
4: Jesmo, i to je opet, kažem, od ljudi koji su tu istinu, pod navodnicima, pročitali od nekog drugog izvan Pule, nisu ni bili tamo.
0: Ok, kao primjer, možeš mi dati neki primjer, neki od laži koji se šira o vama?

0: Pa u stvari, mi se svi činimo toliko različiti, ali mi smo svi poznanici, vidimo se po gradu, u različitim lokalima gdje popijemo piće. I to je sve počelo kad je se sve bilo, znači objavilo da se sve dešava, znači određenog datuma. I mi smo se našli i rekli, pa mi ovo nećemo gledati prekrštenih ruku i pustiti da oni oduzimaju prava ljudima. I dogovorili smo se i tako je u stvari sve krenulo. Svi smo se našli.
1: Preko društvenih mreža u biti je to sve započelo, jer kako smo mi svi mladi, puno vremena provodimo na društvenim mrežama, kroz njih se povezujemo, kroz njih komuniciramo i skupina srednjoškolaca, želim to naglasiti, znači skupina mladih srednjoškolaca je na vlastitu inicijativu započela grupu na društvenoj mreži gdje su raspravili o tome šta se može napraviti, jer su bili nezadovoljni jer ne podupiru to. I tako je u biti sve krenulo, naravno kroz ta, kako je kolega rekao, kroz poznanstva gdje smo se mi svi međusobno našli u toj grupi i onda krenuli razraditi to kako ćemo, šta ćemo. I dalje kroz poznanstva se to sve uspjelo ostvariti, da smo uspjeli doći u subotu i da smo glasno izrazili kako se osjećamo.
2: Ok, ja vas moram pitati da me interesira, kad ste onda započeli zapravo sa radom? Mislim, ovakve inače akcije mi djeluju kao da se ono, organiziraju mjesecima unaprijed. Koliko ste vi imali dana na raspolaganju, to jest kad ste se prvi put okupili, kako je to išlo?
3: Pa zapravo smo uspjeli sve to u jako kratkom vremenskom roku. Nekih tjedan dana je trajala izrada.
2: Wow.
3: Jer jednostavno smo svi saznali nekako navrat na nos i samo smo odlučili to se mora sad, to se mora odmah i uspjeli smo.
2: Vidim da ste i dobili potporu drugih inicijativa, organizacija, ali najviše od zapravo građana i sugrađana i sugrađanki. Da li mi je to puno značilo u smislu, da li ste očekivali potporu na samoj ulici tokom samih akcija, jer imali ste ih malo više osim same blokade, ili vam je to došlo kao neko ugodno iznenađenje?
3: Pa, mislim, donekle je bilo i očekivano, ali u isto vrijeme neočekivano koliko potpore smo dobili. Jer, poznavajući kolika je to organizacija, taj Hod za život, puno ljudi zapravo teži ostajanju doma kad se tako neke stvari dešavaju. Pa vidjet koliko ljudi se okupilo je stvarno bilo jako lijepo.
4: Da, dobili smo čak i podršku od nekih turista koji su se pitali ono šta se dešava, jer sve je bilo na hrvatskom. I onda smo im objasnili i svi su se složili to da radimo pravu stvar. Naravno, bilo je njih koji su ono bacili neke uvrede, ali se nismo bazirali na to, jer
2: da, mislim, glupo mi je ovako vam samo postavljati pitanje kao da nisam bio tamo. Ne, ja jesam bio tamo s vama, cijelo vrijeme sam se kretao oko vas i stvarno sam svjedočio svemu i svačemu, od pozitivnih komentara i onih negativnih komentara, i na trenutak bi se zaustavio baš ovdje kod ovog negativnog komentara. Istaknuo bi samo jedan taj moment gdje vam je sad ne znam kome ovdje posebno, ali tokom blokade same je zastao jedan gospodin bez kose i tamo je, jel tako, ne znam, možete mi opisati ili za naše slušatelje i slušateljice opisati čemu je to točno riječ, što se to dogodilo?
3: Pa, mi smo blokirali pod Hodu za život i gospodin jedan je došao i stajao ispred nas, malo nas je grubo gledao, pokušavao intimidirati, onda je čučno, snimao nas je.
2: Snimao vas je?
3: Da, sa mobitelom. Aha. I vjorio tom zastavom Hrvatske, što onako, bilo je više patetično i smiješno nego išta.
2: Je se iko od vas osjećao nesigurnim?
3: Pa ne baš, ne.
2: Ali je ozbiljno, ako...
1: Pa iskreno malo da, jer mislim, ja osobno jesam malo, ali više čak za ove naše mlađe

0: kolege, nego ajmo reći za samu sebe, jer kao što sam spomenula, bilo je puno srednjoškolaca, većina iz te naše samo inicijative su srednjoškolci koji su tamo bili. Više me je bilo strah za njih, jer nikad ne znaš ko je za šta sposoban i u trenutku spreman učiniti, mm-hmm. pogotovo od takvih ljudi poput tog gospodina koji je na svojoj odjeći imao oznake White Coalition, White Family.
1: Mm-hmm. Pa dakle, evo, neonacistička
0: osa. Da. Mislim, ljudi se uvijek pitaju pa gdje je u Hrvatskoj taj fašizam i nacizam, ali evo, svugdje je oko nas zapravo.
2: Mm-hmm. Ja u stvari iz svog, znači, primjera mogu reći da mene nije bilo baš pretjerano strah u samom trenutku kad je on došao, više me bilo strah nakon što je sve završilo i kad mm-hmm. smo se kretali kući, ja sam se cijelo vrijeme okretao iza sebe u strahu da me možda neko prati mm-hmm. i bilo me jako strah i preporučio sam svima da se krećemo barem u malim grupicama dok ovo malo ne prođe, zato što stvarno mislim uopće nije bilo ugodno se kasnije kretati po gradu znajući da možda neko gleda di si.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Definitivno je bilo tog straha nakon svega, jer baš što je kolega rekao, nikad se ne zna ko je za šta spreman i bilo je tog okretanja i gledanja preko ramena i svega toga, jer šta ako se nešto desi.
1: Mm-hmm.
3: Ali na svu sreću nije, pa pozitivno, negativno?
1: Koliko ja znam, nije vama. Policija, to jest vidimo u medijima, neki tekstu izlaze da je netko od sudionika, ne zna se još što policija je na izvidu. Policija zapravo traga za nekim ko je počupao nekoga za kosu, ako se ne varam, da li možda vi znate nešto više o tome?
0: Pa što se tiče tog čupanja kose, mislim, to je bilo, mislim, nakon samog eventa i u pitanju su mladi turisti sa Erasmus, to jest nisu turisti, nego Erasmus učenici koji su ovdje se našli,
1: mm-hmm.
0: koji su došli do, isto tako koji drugi turisti koji su nas pitali, koji su se htjeli informirati, oni su također došli do nas informirati se, ali su onda se zadržali da bi pokazali potporu.
1: Mm-hmm.
0: I koliko smo mi isto saznali, nakon toga svega, nažalost, došlo je do napada na njih.
1: Mm-hmm, to je to čupanje za kosu što mi znamo.
0: Da, ali van toga mi smo isto doživjeli kontakte. Najviše je bilo vrijeđanja.
1: Kad kažeš doživjeli kontakte, da možeš malo biti konkretnija ovdje?
0: Da, bilo je verbalnih, ali nažalost i fizičkih kontakata. Kao što sam krenula govoriti, najviše je bilo tih verbalnih, ali dolazile su nam gospođe koje su nas htjele, kako bi izrazile svoje nezadovoljstvo s nama, koje su nas baš ono htjele dirat da bi nam poručile svoju poruku kako smo na krivoj strani. Ali isto tako zanimljivo je, što se isto spominje u medijima, bio je jedan redar koji je bio isto aktivan što se tiče mm-hmm. tih nekih komentara.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nadamo se da će tu policija onda i pravo, to jest da će reagirati i apeliraju, govore građanima da pregledavaju snimke i da zapravo se aktivno bave time. Da vas pitam, kako je vama bio tretman policije prema vama?
4: Pa bio je okay. Zadržali su nas možda nekih 10 minuta za našu vlastitu odgovornost. Mislim da je taj čelavi, zbog mm-hmm. njega je bilo, jer je on tamo stajao i, kako bi mm-hmm. rekao, vrebao.
1: Mm-hmm.
4: I kad su nas pustili, ja sam gledao prema njemu kao da li će nešto napraviti, ništa nije napravio, tako da sam tu, odmah sam saznao da je to bilo samo prijetnja, pogledi.
1: Okay.
4: Nije nešto pretežito visok čovjek i koliko sam skužio, prijetio samo djevojkama. U jednom trenu kad su one držale one banere sa osmrtnicama,
1: mm-hmm.
4: opet je stao pred njih,
1: mm-hmm.
4: ja sam odmah sam stao između mm-hmm. i u tom trenu sam pobjegoća
1: mm-hmm.
4: i tu sam definitivno potvrdio da sam tu došao zastrašivati.
1: Mm-hmm.
4: Samo onako u tome problem što bi on

0: njima njihovo pravo da oni, kako on objaše, mirnim putem izvrše, naprave svoj mimohod i time prenesu svoju poruku.
1: Pa zar se tu ne vraćamo na taj građanski neposluh koji je svakome za pravo?
0: Uh-huh, uh-huh. Znači, zapravo, koliko shvaćam, vama nije problem sam mimohod kao akcija, kao neka vrsta javnog performansa, problem je ono što stoji iza poruke Hoda za život?
2: Pa da, mislim da svako ima slobodu za svoje mišljenje, ali kad se ti okupiš u velikom broju, na glas počneš zagovarati nešto, nekakvu promjenu zakona koji benefita ljudima, trudnicama, a ti to želiš zabraniti, to mislim da već prelazi granicu osobnog mišljenja i nekako nametanje svojih uvjerenja.
0: I postaje zapravo zadiranje u individualnu autonomiju.
2: Da.
0: I autonomiju kao takvu. Da, zeznuta stvar, moram priznati, nažalost u Hrvatskoj nemamo takvu veliku praksu protuprosvjedovanja. I uglavnom oni koji imaju već neku bazu ili neku praksu, dugogodišnju praksu, najčešće su to anarhističke ili antifašističke prakse, ali poznajemo i mnoge druge, tu su bile i Radio 101 za naše slušatelje i slušateljice starije koji se možda sjeću, a tu su bili i veliki studentski prosvjedi 2009. godine. Na koji sam ja osobno isto sudjelovao i moram priznati energetski, nažalost, po broju i po načinu gdje se izvodilo nije bilo isto, ali moram priznati energetski mi je nekako bilo, iako to nije baš možda nešto opipljivo, ali kažem, kad sam bio tamo s vama, uz vas, imao sam taj isti osjećaj kao i 2009. kad su studenti okupirali fakultete. I na tragu toga bih vas htio onda, evo, ostalo mi je još samo 3 minute, htio bih vas pitati da li razmišljate dalje. Prvo i osnovno me interesira da li će se ovo vaše okupljanje, inicijativa ili kako god ta neformalna inicijativa, da li će se dalje okupljati, okupljali se dalje i samo da li razmišljate već o nekim drugim stvarima, ako nam možete možda otkriti, ali ne morate, o kojim to različitim temama sve razmišljate.
1: Pa u Hrvatskoj svakako fali te građanske inicijative i mi ne mislimo stati. Mi ćemo nastaviti sa svojim radom. Voljela bi se osvrnuti samo trenutno šta se događa. Na primjer u Francuskoj. Francuska ima bogatu povijest sa aktivizmom i prosvjedima. U Hrvatskoj to nije tako, ali nadam se da ćemo postati glasniji, brojniji, da ćemo pokazati da našoj državi šta nam smeta i da nadamo se da ćemo uspjeti napraviti neke promjene time.
0: Jako ohrabrujuće, moram priznati, i baš mi je drago to čuti.
2: Mislim da u svima postoji taj neki građanski neposluh, ali to sve ostaje nekako kafanski, kako bih rekao, ostaje u komentarima, na mrežama, a mi smo pokazali da kad izađeš, nešto napraviš, e onda će biti promjena.
0: Mm-hmm. Da li vam je ovo ujedno bio i na neki način poziv drugim sugrađanama, sugrađankama, i ako je, kome to je namijenjen poziv? Svima ili posebno srednjoškolcima, studentima, mladima?
3: Pa definitivno je. To je, ja bih rekla, bio većinski poziv svima, ali bilo bi lijepo vidjeti što više mladih, pogotovo studenta i srednjoškolaca, da izlaze i da se bore za što oni misle da je točno.
2: I da se ljudi oslobode nekakvog, kako bih rekao, ropskog mišljenja, da ako ja izađem nešto napravim, meni će biti to, mi smo dokazali da nije tako.
0: Dekolonizacija uma, takozvana. Da, ja mislim da u trenutno, dok je to još nekako u imaginariju sugrađana i sugrađanki, ja mislim da uživate u definitivno u velikoj podršci i na to vam velike čestitke želim i uručiti s moje strane i sa strane svih koji su vas promatrali, koji su vam davali podršku, a nisu možda mogli ili nisu bili sigurni da li vam je mogu direktno pružiti. Mislim da ste sa ovim činom apsolutno pokazali da za sljedeću akciju ćete zasigurno dobiti veću podršku. Ja vam držim fige i nadam se da ćete ostati aktivni. Svakako ste uvijek dobrodošli ovdje kod mene na sjesti i siguran sam ovdje na Radio Rojcu ako želite popričati o drugim stvarima. Mi bi ovdje mogli satima, ja sam siguran, pričati, a vjerujte mi i hoćemo samo kad se ovo crveno svjetlo zagasi, jer mene osobno interesira puno, puno, puno toga kako je prošla subota. A za kraj, prvo i osnovno želim reći hvala što ste došli. Sigurno sam da imate svoje poslove, svoje mature, ispite.
2: Ne, mi smo nezaposleni.
0: Tako je, tako je. Vas Soroš plaća, jel tako? Tako je. Yeah. Reci.
3: Moment.
0: Nema, slobodno reci, inzistiram.
3: Mislim, htjela sam ti se zahvaliti, Igor. Hvala što si nam tu... Pa dopusti da pričamo i da...
1: Hvala što si nam pružio platformu da se možemo izjasniti.
0: I dobro da sam slikao. Dobro da sam došao tamo slikati.
4: I mi te zato volimo.
0: Eto, ja vas. Hvala vam puno, dragi moji bezimeni i neovisni, kako ste se nazvali, i neformalni. Sva ta neka ne, ja mislim da upućuje jako dobro na trenutačni njihov rad, ali i razmišljanje koje je veoma sklon ovom razmišljanju, gdje se nalazi nepravda, tamo oni djeluju. No, veselim se vidjeti njihov daljnji rad, ali nažalost ne tokom ove sijeste koja je upravo završila. Cijenjeni slušatelji i slušateljice, puno vam hvala na vašoj pažnji. Danas i sutra i preksutra i sve ostale dane čujemo se na Radio Rojcu. Hvala, pozdrav.

0: nemorala. Riknuo mi je kompas etike i morala.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Najnoviji izvještaj programa Ujedinjenih naroda za okoliš pokazuje ono od čega smo svi već duže vremena strahovali. Probijena je, to jest vrlo će skoro biti probijena, ona kritična granica globalnog zatopljenja od 1,5 stupanj Celzijusa koji je postavljen Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama. Šta to znači za nas? Šta to znači za naš okoliš? Šta to znači za naše zdravlje i za našu budućnost? Pitanje je koje si svi danas moramo postaviti. Moje ime je Ivan Fischer, a danas u epizodi podcasta IDEHR o znanosti i tehnologiji gostuje Ivana Herceg-Bulić sa geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan.
2: Ivana, za početak, svi smo već duže očekivali da će se i potvrditi ovo preskakanje te ključne granice. Kako ste vi osobno doživjeli?
3: Pa zapravo, kao klimatolog, znači već duže vremena pratim klimatske promjene, moram priznati da nisam osobito iznenađena. Ovdje trebamo razlikovati dvije stvari, a to je jedno trenutni proboj od tih stupanj i pol, a drugo je proboj koji će trajati nekoliko godina. Ono što je zapravo za nas klimatologe puno veći pokazatelj, to je ako se ta granica probije i taj srednjak ostane viši od 1,5 stupnja kroz nekoliko godina ili desetljeća, onda zapravo to nama pokazuje da je zaista došlo do jednog značajnog promjena u klimatskom sustavu. Povremeno se te granice mogu probiti, znači neka godina može biti toplija, neka može biti hladnija, ali nažalost prema svim pokazateljima, prema svim mjerenjima, prema svim modelima kojima mi raspolažemo, možemo očekivati da ćemo imati taj dugotrajniji proboj, znači kada ćemo imati više uzastopnih godina ili čak i desetljeća iznad te granice koja je postavljena.
2: Tu su čak neke projekcije da, jasno, neće stati zagrijavanje na toj granici, nego nas do kraja stoljeća, ako se ništa ne promijeni, čeka značajno veće povećanje.
3: Da, nažalost, tu se sad govori oko nekog 2,3, 2,4 stupnja. Ono što nas posebno zanima je kada će biti probijena ta granica, a isto tako koliko dugo ćemo se zadržati iznad te granice. Naime, mi se ipak još uvijek nadamo da će svi napori koje, ja bih rekla, ulaže znanstvena, ali i općenito svjetska zajednica, da se smanje emisije stakleničkih plinova, da učinimo tu našu klimu prilagodljivijom, da ćemo se ipak u nekom trenutku uspjeti zaustaviti taj porast i da ćemo nekako možda krenuti prema nižim vrijednostima. Ja se ne bih zavaravala da ćemo se moći vratiti na ono što je bilo u predindustrijskom razdoblju, ali već bi bio značajan rezultat kada bismo uspjeli zaustaviti taj ustrajni porast temperature kojim zaista svjedočimo zadnjih desetljeća.
2: Što bi zaustavljanje daljeg porasta sve moralo obuhvatiti zapravo? Koliko bi to morao biti velika promjena u odnosu na našu današnje gospodarstvo, naš današnji način života?
3: Pa nažalost to bi morala biti jako velika promjena,

0: jer vidimo da se, iako se određeni pomaci pokazuju, ja bih rekla da nekako idemo prema održivijem razvoju, ali rezultati, barem što se tiče emisije stakleničkih plinova, a pogotovo temperature, ne pokazuju neki značajan rezultat. Ja bih rekla da prvenstveno bismo morali naći neki i snaći se u nekom novom načinu života. Morali bismo jednostavno postati malo skromniji, nekako štedljivije koristiti resurse na zemlji koje imamo, a koji su vrlo ograničeni. Naime, još uvijek sada u velikoj mjeri se oslanjamo na fosilna goriva i znamo da su fosilna goriva upravo ona koja su izvor stakleničkih plinova i koja su prvenstveno dovela nas do ove situacije gdje zapravo sada jesmo. Obnovljivi izvori energije, oni su u sve većem zamahu, sve se više koristi, znači i sunčeva energija, energija vjetra, geotermalna energija. Međutim, to još uvijek nije u dovoljnoj mjeri da bi mogli potpunosti zamijeniti ili značajno zamijeniti onaj dio energije koje dobivamo fosilnim gorivima. I upravo zbog toga niti ne možemo napraviti neke značajnije pomake. Tako da bih ja rekla da mi kao društvo bismo se prvenstveno trebali mijenjati. Tu ima nekih pomaka koji su značajni, makar možda se i ne vide na prvu tako. A to je, na primjer, racionalno korištenje automobila i prelazak na javni prijevoz, što više korištenje bicikala, pješačenja. Znači, to su sve neki trendovi koji pokazuju da to postaje i popularnije, ali da nekako ljudi to prihvaćaju kao način života. Ja bih rekla da i u drugim segmentima bismo morali prihvatiti štedljiviji način života, razmisliti i o našoj prehrani, o otpadu, o kupovanju i proizvodnji odjeće. Također, plastika i mikroplastika je jedan veliki problem koji predstavlja za okoliš. Tako da nekako, ako se mi malo razmislimo o našem načinu života od onog trenutka kad se probudimo pa do navečer i čak i dok spavamo, koliko energije trošimo i koliko zapravo resursa zemljih trošimo, a tu mislim i na čisti zrak, na pitku vodu, općenito na tlo, na okoliš, onda bismo morali ipak se zamisliti malo nad našim načinom života i krenuti od sebe sami što možemo eventualno učiniti da bismo postali malo štedljiviji, ja bih rekla blaži prema tom našem klimatskom sustavu.
1: Iako zapravo postoji puno toga što mi osobno možemo učiniti da bi pomogli planeti i usporili zapravo klimatske promjene, malo je možda nerealno očekivati da će sva promjena doći od pojedinaca. Mi moramo imati nekakav element zapravo globalnog dogovora, jer pogotovo ako neke države odluče nešto rade po tom pitanju, a druge države odustanu, negdje smo na ekonomskom gubitku, a i planeta je cijela na gubitku.
0: Pa jesmo. Ja inače nisam uopće zagovornica tog osobne krivnje što se tiče klimatskih promjena, pa samim time niti ne možemo imati osobnu odgovornost. Osobno to mislim da jednog pojedinca izdvojimo, očekujemo da će pojedinci promijeniti cijelu priču. Klimatske promjene su globalni problem i oni jednostavno zahvaćaju i bogate i siromašne zemlje. Isto tako se posljedice klimatskih promjena osjećaju zemljama koje uopće nisu pridonijele klimatskim promjenama. I to je jedna zapravo velika klimatska nepravda. One su čak i jako pogođene, pogotovo ako govorimo o niskootočnim zemljama kojima prijeti porast morske razine i samim time je ugroženo stanovništvo, općenito njihov opstanak. Tako da tu nema neke klimatske pravde. Znači, imamo jedan globalni problem, a zapravo djelovanje mora biti lokalno. I tu nastaje problem. Znači, svaka država za sebe bi trebala osmisliti i provesti zakonodavski okvir, isto tako određene mjere prilagodbe, mjere ublažavanja, mjere koje bi sprečavale daljnji utjecaj na okoliš, a postavlja se pitanje na koji način to kontrolirati. Znači, ne postoji neki globalni policajac koji bi sada mogao kontrolirati bilo koju od zemalja, da li ona ispunjava ili ne i u kojoj mjeri neke dogovorene norme. Zato upravo i ja govorim o tome da mi kao društvo se moramo promijeniti, jer onda kada nekako učinimo određeni pritisak, ja bih rekla, na političke strukture, jer političke strukture su te koje mogu nešto učiniti, oni donose odluke. I oni su ti koji mogu značajnije korake napraviti. I ukoliko mi kao društvo budemo isto tako spremni istaknuti da su nam klimatske teme važne i da zahtijevamo određene odgovore na pitanja, ali isto tako moramo biti svjesni da će to možda zahtijevati neka odricanja od nas. Upravo ono što sam spomenula, možda svima nama elegantnije ući u automobil, otpeljati se do posla, naravno sami, i vratiti se nazad. Možda bismo ipak trebali razmisliti o tome da ćemo morati i mi neke ustupke što se tiče naše komfora ili lagodnog života na koji smo naučili ipak učiniti u skoroj budućnosti.
1: Čisto spekulativno, znači u jednom ovakvom zapadnom kapitalističkom društvu to bi se zapravo jako dalo regulirati povećanjem cijena stvari koje utječu na okoliš, znači recimo povisi cijene goriva za osobne automobile ili letova avionom ili mesa ili takvih stvari, čisto pusti da stvari koje bi zapravo trebale biti luksuz, stvarno je postanu luksuz, a da pomognemo kroz njih financirati ostale napore za smanjenje stakleničkih plinova.
0: Pa vjerojatno da, to može biti jedan od načina. Ja pretpostavljam da ima možda i nekih drugih, a to je, ja nekako pokušavam ipak igrati na onu kartu da ako ljudi sami nešto osjećaju da im je važno i da ako čine nešto zato što mare za prirodu ili za okoliš, da je onda to puno vrijednije nego kada vas neko penalizira visokim cijenama. Možda u početku da, jer ljudi nekako nisu skloni tome da se uskrate nešto, pogotovo mi smo navikli na puno toga i navikli smo živjeti u nekakvom izobilju. Ali možda nam zaista nije potrebno toliko mogućnosti odabira različitih bilo hrane, bilo stvari, bilo nekakovih drugih načina. Tako da, možda je to isto jedno rješenje, ali to bi ja nekako ipak ostavila možda nekim drugim stručnjacima koji se možda mogu bolje o tome odlučiti.
1: Ljudskom psihologijom, ekonomijom.
0: Da.
1: Koliko su ljudi svjesni zapravo posljedica koje će nam uslijediti nakon ovog proboja granice od 1,5 stupanj? Dojma se kao da je riječ o nekakvoj psihološkoj brojci i čovjek si pomisle, pa joj, meni je sve jedno, je li vani 22 ili 23,5, ja to ne osjetim. Imam dojam da mnogo ljudi zapravo ne zna šta to sve povlači, taj jedan podizanje prosječne temperature.
0: Pa da, to je zapravo, ja bih rekla, jedan problem s kojim se klimatolozi su se jako dugo godina borili, a to je da ljudi jednostavno kažu, dobro, pa šta ako se nešto promijeni za pola stupnja, stupanj i pol, meni zaista to ne znači, pogotovo to je neka prosječna temperatura. Ali mi to lako možemo predočiti se sa našom tjelesnom temperaturom. Ako čovjek je neka normalna temperatura 36,5 do 37 stupnjeva Celzijusa, pa ako povisite to za stupanj i pol, vi ste na 38,5. To je već značajna temperatura kada ne idete na posao, ne idete u školu, uzimate neku terapiju, možda snižavate temperaturu. Znači tu vam onda već vaš organizam pokazuje da mu jako nije dobro i da ne može normalno funkcionirati. Pa isto to trebamo preslikati zapravo i na našu zemlju. Znači ti stupanj i pol jako puno može značiti u klimatskom sustavu. Pogotovo što govorimo o srednjim temperaturama, što znači da negdje temperature mogu biti značajno više od tih recimo stupanj i pol, negdje će možda biti niže. Ali ono što predstavlja veliki problem je što smo zapravo uveli jedan određeni poremećaj u naš klimatski sustav, a on se nalazi, on je vrlo osjetljiv, znači tu ima jako puno međusobno povezanih fizikalnih mehanizama i kad poremetite jedan, on utječe na niz drugih. Što se tiče svijesti ljudi o tome o čemu sada govorimo, pa ja nekako imam osjećaj da klimatolozi i općenito stručnjaci jako puno govore o klimatskim promjenama, o posljedicama koje možemo očekivati i nekako sam mislila da smo uspjeli dopreti do svijesti nekako opće javnosti. S druge strane, kada razgovaram sa običnim ljudima, još uvijek ima puno i negiranja toga, znači i ljudi ne shvaćaju možda da su zaista velike opasnosti koje se kriju iza takvih promjena, ali nažalost sa ovim ekstremnim vremenskim neprilikama koje nas sve češće pogađaju, ja bih rekla da ljudi na svojem iskustvenoj spoznaji ipak shvaćaju da nam se sprema nešto što nije ugodno i na što nismo navikli, s čim ćemo se zapravo teško suočiti u budućnosti, pogotovo ako se ostvari ono, nažalost, o čemu sve klimatske projekcije govore, a to je da možemo očekivati i daljnje klimatske promjene, daljnje temperaturne rekorde, povišenje morske razine, promjene u režimu oborine, znači promjene u cirkulacijskom sustavu atmosfere i mora. Tako da to nije neko optimistično, ja bih rekla, budućnost, pa tako možda nas ovi povremeni ekstremi kojih je bilo, ja bih rekla, ovog ljeta zapravo puno, ipak nas upozoravaju da je klimatski sustav nešto što jako, jako reagira, pa čak i na tako male pomake u temperaturi koje se nama čine mali od tih stupanj ili stupanj i pol.
1: I tih ekstrema zapravo se očekuje da će biti sve više, kako toplotnih, tako i naglih zahlađenja.
0: Pa nažalost da, klimatski sustav je ono što je, kaže, poremećen i onda u njemu možemo očekivati raznih ekstrema. Tu govorimo najčešće o temperaturama zato što je to ljudima možda nekako najviše povezano sa globalnim zagrijavanjem.
1: Osjeti, malo ste toj
0: koži. Ali nisu samo temperature, znači mi imamo ovdje promjene vjetra, imali smo i u Zagrebu, znači općenito u Hrvatskoj imamo jako velike probleme sa tim olujnim nevremenima koji imaju, znači vjetar ima izuzetnu snagu i može nanijeti velike materijalne štete, ugroziti ljudske živote. Zatim kada govorimo o temperaturi, posebno su nam opasni toplinski valovi, znači to su one razdoblje kad imamo jako povišenu temperaturu tijekom dana, ali i tijekom noći. Tada nam je jako pod utjecajem, naravno, i naš zdravstveni sustav. Mnogo ljudi ima

0: velikih zdravstvenih problema, pogotovo oni koji su osjetljivi, a to su prvenstveno mala djeca, stariji ljudi, kronični bolesnici. Javljaju se znači i kardiovaskularni respiratorni problemi. Sa druge strane im puno je veće opterećenje i potreba za električnom energijom zato što svi uključimo klima uređaje. Ali nije samo i da nama treba ljudima klima uređaje, nego trebaju industrijskim postrojenjima također održavanje temperature koja je optimalna za rad. Sa druge strane, opskrba vodom postaje pitanje, sve više zalijevamo naše zelene površine i mi sami više koristimo vode i za hlađenje i u kućanstvu. Tako da je općenito, ja bih rekla, energetski sustav i sustav opskrbe vodom pod većim pritiskom. Ako na to dodamo veću opasnost od požara, jer znamo da što imamo dugotrajnije sušno razdoblje, još visoke temperature, pogotovo ako imamo goriv materijal kao što recimo mi na obali imamo ili naše šume, tada nam i požari se događaju češće, puno su većeg obuhvata opožarena površina, bude velika, odnose se i ljudski životi, kao što znamo. S druge strane, imamo po zimi možemo ili u jesensko doba možemo imati opasnost od ovih intenzivnih oborina, znači kada u kratkom vremenskom periodu padne puno vode i kada nam nastanu bilo bujične poplave, imamo isto tako i urbane poplave koje su posljedica kanalizacijskih sustava koje jednostavno ne mogu apsorbirati toliku količinu vode jer nisu tako konstruirani. Znači ti klimatski ekstremi mogu biti raznovrsni. Mogu nam prijetiti i niske temperature. Znači i u takvom zagrijanom klimatskom sustavu se javljaju ekstremno niske temperature kada imamo prodore hladnog arktičkog zraka koji je isto posljedica zapravo globalnog zatopljenja. Tako da nas tu može očekivati niz, ja bih rekla, vremenski vrlo neugodnih, opasnih i po zdravlje štetnih događaja.
1: Čisto na području Zagreba, na kojem evo, osobno živim, vjerojatno i vi, u zadnjih pa desetak godina vidjeli smo nekoliko značajnih promjena, odnosno na nekakav prosjek kakav je Zagreb izgledao prije recimo 20-30 godina. Nekad smo svi očekivali najjači vjetrovi će dolaziti sa sjevera, to je nekako bilo uvijek, sjeverna strana se zatvara, sjeverna strana moraju biti zatvoreni prozori. Sada nas pogađaju ti naleti olujnih vjetrova zapravo koje mogu biti istočni i zapadni, nema više pravila zapravo. Niti je naša gradnja navikla na to, niti je naše bilje naviklo na to i vidimo stravične posljedice. Također, evo, moja djeca sad imaju starije 10 godina, u životu su jednom doživjeli snijeg, onakav kako smo nekad u Zagrebu imali praktički redovito. Mi smo se kod djeca sanjkali, grudali, radili utvrde. Danas toga jednostavno više nema. To je postalo novo normalno za Zagreb. Šta nas još ovakvoga može očekivati kako u Zagrebu, tako i ostatku Hrvatske?
0: Pa što se tiče Zagreba, zapravo i cijela Hrvatska, ja bih rekla, ona se sukladno globalnom zatopljenju i mi se zagrijavamo. I sva naša mjerenja pokazuju na postajama da se temperatura podiže. Što se Zagreba tiče, ja sam isto zagrebačko dijete, sjećam se, u djetinjstvu smo se mi cijele zime sanjkali i skijali na nekakvim brežuljcima iza zgrade, a kad su bili praznici, ja vjerujem da većina zagrebačke djece je zapravo proskijala na Sljemenu. Ja se sjećam da je najnormalnije bilo spuštati se onaj zadnji spust je bio od vrha Sljemena pa skroz do podnožja jer je bilo dovoljno snijega. Tako da takvih zima više nema, tog snijega na Sljemenu više nema, čak niti uz ovaj umjetni snijeg mi ne možemo napraviti dovoljno snježnog pokrivača da bi bilo moguće recimo skijanje ili sanjkanje. Što se tiče promjene vjetra, da, znači postoje neka prevladavajuća strujanja, mi znamo da umjerenim širinama nama prevladava takozvano zapadno strujanje. Kada dođe do nekih olujnih nevremena, tada je promjena smjera vjetra vrlo brza i vrlo velika, mi ne možemo zapravo očekivati od kuda će nam doći takvo nevrijeme i s obzirom da se radi o visoko, znači o sustavima u kojima se razvijaju velike količine energije, onda mi ne možemo jednostavno niti predvidjeti kuda će takvi olujni sustavi se kretati i gdje će biti, na primjer, najjači udari vjetra. Što se tiče vegetacije u Zagrebu, da, mi ovdje imamo puno zelenila i Zagreb se zapravo ponosi jednom lijepom ovoga količinom zelenila. Međutim, to zelenilo se očito pokazalo nedovoljno otporno na takve udare vjetra jer ima preplitko korijene i kada dođe do jakih olujnih nevremena, ono jednostavno bude iščupano. Jel? Tako da ćemo morati možda i razmisliti o tome na koji način ozelenjivati naše gradove. Znači, neće više biti dovoljno poznavati klimu kako je bila prije i kako su bili udari možda i najjači brzine vjetra prije, nego ćemo morati malo i detaljnije pogledati što nam klimatske projekcije pokazuju, što možemo očekivati da bismo mogli naše gradove učiniti možda klimatski otpornijima tako što ćemo ih ozeleniti. Znači, u svakom slučaju se mijenja i režim oborine. Prije nekako ta oborina, mi smo znali da, na primjer, što se Zagreba tiče, da najviše oborine imamo zapravo u ljetnom, nekako recimo to je bio lipanj, obično jer je tu bila ona konvektivna oborina pa su tu znali biti tuče. I u jesenskom razdoblju, recimo, tu je nekakav studeni, možda prosinac bio više obuhvaćen onim dugotrajnim jesenskim možda kišama. To se sve...
1: o kišama jesenskim.
0: Tako je, da. To se sada zapravo promijenilo. Nekada je bilo nemoguće čuti grmljavinu tijekom hladnog razdoblja godine. Danas čujemo grmljavinu i bude tuče i u tom hladnim mjesecima, zato jer jednostavno je atmosfera postala i naše tlo toliko toplo da se uspiju razviti ti konvektivni oblaci iz kojih zapravo onda i pada tuča i mogu se nastati grmljavinske oluje. Tako da se klima značajno promijenila. Naprimjer, bismo pokazali našim mjerenjima da na Puntijerci, znači gdje imamo meteorološku postaju, da tamo klima više nije snježno-šumska. Znači, to je bila neka umjerena klima, pokazivali su se da su ljeta relativno svježa, ali da su zime tipična snježno-šumska klima, znači sa snježnim i hladnim zimama. Danas tamo više takva klima nije, nego je umjerena klima kakva je nekada bila u gradu Zagrebu. Dok su, recimo, u gradu Zagrebu ljeta postala iznimno vruće, barem po svojoj prosječnoj temperaturi. Tako da ja vjerujem da uz ovakav trend klimatskih promjena i globalnog zagrijavanja će i naši gradovi se također dalje zagrijavati. Pokazalo se, na primjer, da se Hrvatska ne zagrijava svugdje jednoliko, nego da postoji razlika između kontinentalnog i obalnog dijela. Moja doktorandica Marijana Boras je nedavno, prije manje od godinu dana, obranila doktorsku disertaciju gdje je upravo proučavala ekstreme, ekstremne temperature, združene ekstreme na teritoriju Hrvatske i pokazalo se, recimo, da se upravo najviše temperature, to mi kažemo oni visoki percentili, znači to su one ekstremne temperature, da se one brže zagrijavaju nego one niže u kontinentalnim dijelovima. Dok, recimo, u ovim obalnim krajevima gdje ipak imamo ohlađujući učinak mora, se one te najviše temperature zagrijavaju nešto sporije. S druge strane imamo porast takozvanih združenih sušno-toplih ekstrema, znači kad istovremeno imamo visoku temperaturu i dugotrajna sušna razdoblja i porast takvih događaja je prvenstveno posljedica porasta temperature. Znamo da takvi događaji mogu biti iznimno neugodni, ali isto tako i opasni sa svih onih aspekata koje sam prije govorila, znači što se tiče nekakve energije, potrebe za vodom, opasnosti od požara, utjecaj na ljudsko zdravlje i slično. I nažalost mi možemo očekivati da će se takav trend zatopljenja nastaviti i u budućnosti.
1: Tu imamo i zapravo velike posljedice po poljoprivredu, znači jedne duge sušne periode koji su isprekidani sa vrlo nasilnim ekstremnim padalinama.
0: Da.
1: Što nije baš idealno za uzgoj biljaka.
0: Ne, uopće nije. Znači, prvo, takve temperature visoke i ta razdoblja iznimno sušnih i toplih uvjeta jako utječu naravno na vegetaciju, pa samim time onda i na prinose poljoprivrednih kultura. Tu će neke poljoprivredne kulture će se možda moći prilagoditi, dok se neke uopće neće moći prilagoditi. S druge strane, ako vas pogodi olujno nevrijeme praćeno jakom tučom, tada zapravo ste osuđeni na neki način, na smanjeni prinos ili ponekad se čak dogodi da potpuno budu uništeni takvi poljoprivredni neki dijelovi. Mi, nažalost, ne možemo, nitko ne može precizno prognozirati gdje će neki olujni oblak proći i hoće li doći do tuče ili ne. Tuča je jedan parametar koji je vrlo teško pratiti, upravo zato što se ona pojavljuje mjestimično i teško je predvidjeti gdje će nastati takvi uvjeti koji pogoduju razvoju tuče, pogotovo tuče velikog zrna koje onda može nanijeti velike štete. Tako da tu poljoprivrednice se jednostavno snalaze ili postavljanjem nekih zaštita, recimo to su zaštitne mreže, neki, ako se mogu priuštiti, recimo mogu nekakvo osiguranje napraviti, pa ukoliko dođe do određenih štete mogu se barem financijski pokriti, ali u svakom slučaju moramo biti spremni na to da ne možemo više sa sigurnošću reći da ćemo u jesen imati lijepu, kvalitetnu berbu. Čak i ako nas ne pogodi takvo nevrijeme kao što je, na primjer, tuča, visoke temperature i suša, one mogu smanjiti prinos određene kulture ili narušiti kvalitetu tog prinosa. Na primjer, grožđe Ne pašu mu jako visoke temperature, zbog toga jer jednostavno se ne uspije postići zadovoljavajući omjer recimo šećera i kiseline koji mora postojati da bi dobili na primjer kvalitetno vino. Tako da tu je niz problema s kojima se naši poljoprivrednici

0: susreću, pa ja bih rekla isto tako i stočari, svi koji ovise, a zapravo ne mogu se zamisliti niti jedan granu ljudskog djelovanja koje ne ovisi o klimatskim promjenama.
1: Postoji li opcija, kako će vrijeme odmicati, temperature će rasti, da jednostavno kako prihvatimo neke druge klime na našim područjima, da se prebacimo i na neku drugu proizvodnju biljnih vrsta nekih, možda koji su sad rastu na sjevernu Afrike ili na Bliskom istoku, hoćemo li uzgajati pistacije?
0: Pa to mi je recimo teško odgovoriti, ne znam dovoljno o toj kulturi što ona točno zahtjeva, ali da, sigurno ćemo se moći prilagoditi na taj način da ćemo uzgajati neke vrste koje do sada nismo mogli. S druge strane, moramo voditi računa o tome da će nam onda sa time doći ne samo biljne vrste, nego i one životinjske vrste koje nam možda nisu tako jako ugodne niti drage. Znači, već sada ja mislim da svakodnevno i u novinama ili u drugdje možemo naći svako malo upozorenja da se pojavila neka nova životinjska ili vrsta, recimo u Jadranu, ja sam nedavno čitala, znači pojavljaju se te neke ribe koje nam mogu biti opasne, čak i smrtonosne. Imali smo probleme sa komarcima, odnosno sa virusima koje oni prenose, znači te vektorske bolesti, one su jako opasne zato jer oni jednostavno migriraju sa uvjetima koji njima odgovaraju. Kako klima kod nas postaje toplija, u nekim dijelovima čak i vlažnija, onda da mi takve, ja bih rekla, životinjske vrste ili kukci, nametnici razni dolaze koje do sad nismo imali. Veliki problem postaju i krpelji, znači to su oni koji ne uspijevaju, oni prežive te naše blage zime i jednostavno taj prirodna selekcija ih ne uništi u dovoljnoj mjeri. Tako da s jedne strane ćemo moći možda profitirati sa tim novim kulturama koje ćemo početi uzgajati, ali moramo biti spremni da će nam sa njima vjerojatno i doći neke štetočine ili neke druge životinjske vrste koje zapravo nisu ovdje prirodne i mogu ugroziti naše autohtone vrste možda.
1: Znači, morat ćemo se prilagoditi ne samo osobno, nego i cijelo naše okolišće se paralelno s nama prilagođavati promjenama.
0: Pa oni koji će se moći prilagoditi će se prilagoditi, nažalost oni koji neće moći te će izumrijeti. Znači, danas imamo izumiranje životinjskih i biljnih vrsta u velikoj mjeri upravo kao posljedica klimatskih promjena, pa tako će se to će se događati vjerojatno i kod nas.
1: U bliskoj budućnosti šta još možemo očekivati ako se ovi trendovi nastave? Znači, imamo povišenje temperature, imamo promjenu staništa životinja. Šta će se dogoditi kada ako temperatura pređe 2 stupnja, ako pređe 2,3 stupnja? Čekaju li nas neki puno dramatičniji scenariji od ovih o kojima danas pričamo?
0: Pa zapravo ono što mene kao klimatologa prvenstveno, ja bih rekla, ovdje brine, to su promjene u atmosferskim režimima. Znači, klimatski sustav kao takav, on je jednostavno ima svoje uobičajene obrasce koji su nama dobro poznati i znamo koje su posljedice tih obrazaca. To je upravo ovaj način života kakav smo do sada živjeli. Ono što mene brine, a što se pokazuje sada, da uvelike imamo promjene u općoj cirkulaciji atmosfere. Opća cirkulacija atmosfere je znači ona koja se odvija na planetarnoj prostornoj skali. Dakle, to su oni vjetrovi koji kruže oko Zemlje, nekakove putanje oluja, putanje ciklona, znači anticiklone koje se pojavljaju na određenim mjestima, visine, položaj i jačina mlaznih struja koje jako mogu utjecati na vrijeme kod nas. Ja volim nekako isticati jedan primjer, a to je arktička amplifikacija za koju znamo zašto postoji. To je jednostavno povišenje temperature u arktičkom području i znamo da temperatura tamo raste više struko brže nego u ostalim krajevima svijeta. To je upravo zato što se otapa snijeg i led koji inače reflektira sunčevo zračenje nazad u svemir. Što ima manje tog snijega i leda, ispod njega je tamna površina, to je bilo da je more, bilo da je tlo, može primiti više sunčevog zračenja i apsorbirati ga, odnosno pretvarati ga u toplinu, što dodatno zagrijava zrak i potiče otapanje snijega i leda i zbog toga se recimo temperatura na Arktiku brže mijenja, odnosno povisuju se brže nego u drugim dijelovima svijeta. Međutim, te promjene koje se tamo događaju, one upravo naruše nešto što na nas ima veliki utjecaj, a to je razlika u temperaturi između ekvatora i pola, koja postaje sve manja. Kako ekvator odnosno atmosfera u ekvatorskom području se ne zagrijava značajno, a polarno područje zagrijava se značajno, znači ta razlika u temperaturama se smanjuje. I to ima veliki utjecaj na atmosfersku cirkulaciju koja jednostavno postaje drugačija nego što je bila do sada. I posljedica toga, na primjer, je da zimi možemo očekivati nagle, kratkotrajne prodore jako hladnog arktičkog zraka nad umjerene širine, pa nam onda budu jako niske temperature, čak i bude snježnih oborina, ali to traje svega unutar možda tjedan dana ili dva, nakon toga se opet temperatura znatno povisi.

0: bolesti, odnosno pogoršanja stanja kod ljudi, povećana je smrtnost ljudi, zatim tu nam trpi turizam, trpi nam naravno i poljoprivreda, stočarstvo i slično. To je zapravo ono što bih ja rekla da možemo očekivati i što nas može posebno plašiti, da će nastati neki novi uvjeti, novi obrasci u cirkulaciji našoj atmosferskoj, pa čak i oceanskoj, koje mi nećemo znati, odnosno barem za sada ih ne možemo jednostavno prepoznati i nismo sigurni što nam se mogu donijeti u budućnosti.
1: Što ako dođe do značajnih promjena, recimo u tim oceanskim cirkulacijama? Što ako se konačno slomi golfska struja? Što ako prestane taj dotok tople vode sjeveru Europe? Je li moguće doći do takve promjene koja bi mogla biti možda nepovratna? Znači, nešto se prelomi i ovo je sad novo normalno i povratka nazad više nema.
0: Pa ja bih već zapravo rekla da mi sad već i sada se ne možemo vratiti u neke klimatske obrasce koji su prije postojali. I za to postoji jedan jako dobar razlog. Čak ako bismo mi uspjeli, na primjer, emisije stakleničkih plinova zaustaviti, pa čak i smanjiti, samim time bismo onda koncentracije stakleničkih plinova recimo držali više manje stabilnima. Pa bi onda nam trebalo nekoliko stoljeća i da se temperatura ustabili na nekoj toj prosječnoj temperaturi novo nastaloj. Ono što se zapravo je dogodilo, to je recimo proces taljenja leda. Taj proces nije lako zaustaviti i on je započeo i on će se nastaviti još tisućljećima nakon što bismo stabilizirali temperaturu. Znači, vi samim time smo mi toliko poremetili klimatski sustav da smo zašli u to nepovratno, u taj nepovratni dio. E sad, samo je pitanje možemo li se i koliko dugo se možemo zadržati u onom dijelu koji će nama, ne samo ljudima, nego ja bih rekla općenito cijelom živom svijetu na zemlji, omogućiti koliko toliko život ovakav na koji smo navikli i klimatske uvjete na koje smo mi zapravo prilagođeni. Ukoliko se klima toliko drastično promijeni, morat ćemo se i mi prilagoditi i promijeniti. I tu je zapravo će doći do toga da oni koji će se moći prilagoditi i promijeniti će to učiniti, oni koji neće, nažalost, neće moći i neminovno će doći do velikih promjena. Ali to neće biti nešto što je lagano i to nije nešto što neće donijeti određeni, ja bih rekla, posljedice kojih se svi pribojavamo. Naprimjer, klimatske izbjeglice su pojam koji je meni bio, ja bih rekla, do unazad par godina gotovo nepoznat pojam. Ali zaista u nekim dijelovima svijeta se klima toliko promijenila da su ljudi ili postali siromašni ili jednostavno ne mogu više tamo preživjeti, oni moraju tražiti svoja nova staništa. To je upravo ono što i životinje rade. Znači, kada je na nekom području postalo pretoplo, oni se pomiču prema sjeveru ili se pomiču u neke više planinske predjele gdje im je klima, odnosno gdje su uvjeti ipak njima koliko toliko prihvatljivi. Isto to rade i ljudi.
1: Pogotovo ako nestane vode, ako nestane hrane.
0: Tako je. Sad kad ste spomenuli vodu, pitka voda je veliki problem. Znači, to je nešto o čemu jako moramo razmišljati prvo zbog toga što imamo veliko zagađenje, pa onda samim time i voda neka više nije toliko pitka, ali sa druge strane i sa promjenama režima oborine također se i mijenja dotok vode u određene dijelove kuda se onda ti naši izvori pune vodom. Upravo to što više nemamo toliko snježnih oborina, znači nemamo niti snježnih oborina, niti snježnog pokrivača na visokim dijelovima planina, to također utječe na zalihe vode koje postoje u tlu. A isto tako i utječe na poljoprivredu, nemamo više onog uobičajenog otapanja snijega i leda u proljeće koji je onda natapao i vlažio tlo, pa je u proljeće ono bilo prikladno za određenu sadnju poljoprivrednih kultura ili nešto tako. Tako da recimo upravo te promjene u oborini mogu jako poremetiti i dostupnost pitke vode. I naravno da će se to onda odraziti na ljude koji žive na tom području.
1: Jedan je veliki problem danas što mnogi ljudi biraju biti namjerno dezinformirani, hajmo reći. Ne upijaju, ne vjeruju službenim izvorima, ne vjeruju službenim brojkama i među jednim velikim postotkom stanovništva zapravo se dijeli uvjerenje da su klimatske promjene iz ovog ili onog razloga izmišljene, da bi se kontrolirali naši životi, da bi nam se promijenile navike iz nekakvih skrivenih namjera. Nevjerovatan broj komentatora, recimo ispod svakog teksta o klimatskim promjenama, se nalazi pozvan, komentira da su to sve Milankovićevi ciklusi, da se zemlja zapravo hladi, da je znalo povijesti biti

0: i toplije nego danas. Znači, iznosi se jedna velika količina informacija koja je čovjeku koji nije upućen u materiju i koji zapravo nije stručnjak i ne može sam po sebi procjenjivati, njemu to zvuči logično, ajmo reći. Kako doći do tih ljudi? Jer dokle god je njih veliki broj, smanjuje se zapravo pritisak na one koji donose odluke na nekakvim političkim razinama, da učine stvarno nekakvu promjenu koja će biti učinkovita.
1: Pa ja bih to zapravo postavila jednu protupitanje. Zar zaista, ja bih nazvala to klimatski skeptici, znači oni koji ne vjeruju da su klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem, zar oni zaista misle da netko ko se bavi klimatologijom nije nikada čuo za Milankovićeve cikluse? Znači, to su ipak ljudi koji su obrazovani na jednoj visokoj razini i puno čitaju, puno proučavaju, stalno si postavljaju pitanja. Ja bih rekla, biti znanstvenik zapravo znači to da se stalno propitkujete i sebe, i tuđe teorije, i svoju teoriju, i svoje rezultate. Znači, to nije ništa što je nešto novo. Mi stalno sumnjamo u nešto i želimo saznati nešto više i želimo otkriti nešto novo. Što se tiče tih ljudi koji jednostavno odbijaju prihvatiti klimatske promjene da su dio današnjeg svijeta, ja bih rekao da je to samo zato što je tako lakše. Jer se onda na taj način niti ne očekuje nikakva žrtva, niti nikako djelovanje, pa nam je onda lakše, jednako se to odvija mimo nas, to je onako sve normalno i uobičajeno. Ja bih rekla da tu nema potrebe za nekim velikim uvjeravanjem, jer oni su jednostavno odlučili da je to njihovo mišljenje i ja ne mogu niti bilo tko uvjeriti ih u suprotno, jer oni to jednostavno ne žele. Ono što treba zapravo ustrajati na to da se omogući informacije što širem dijelu opće javnosti. Ja vjerujem da većina ljudi kada im se objasne neke stvari, kada im se ukaže na činjenice, pogotovo kada se pokaže na neka mjerenja i kaže, gledajte, temperatura u Zagrebu je bila 60. godina ovakva, onda se je mijenjalo ovako, i kada vi vidite taj ustrani porast koji postaje sve izraženiji kako idemo prema novim godinama, onda ljudi jednostavno to vide i oni to prihvate. Sa druge strane, moramo puno voditi računa, ja bih rekla, i o tom našem obrazovnom, odgojno-obrazovnom sustavu, pa nekako kroz škole ne bih tu stavila teret baš na u potpunosti na škole, ali svako ko treba od najranije dobi djecu nekako involvirati u te ekološke teme, da oni nauče što je klima, kako mi uopće možemo u jednoj zajednici djelovati i kako se odgovorno ponašamo prema ovom području gdje mi živimo. Ne treba tu puno teorije razvijati. Znači, nije nužno da to bude neki suhoparni kolegi koji će se zvati klime i klimatske promjene, nego jednostavno kroz druge kolege možemo mi njima i općenito kroz način života odgajati njihov odnos prema prirodi, prema gradu u kojem žive, prema zemlji općenito u kojoj žive. Tu je isto tako velika odgovornost, ja bih rekla, na nama, na znanstvenoj zajednici. Mi možemo istupati u ovakvim nekim javnim emisijama, manifestacijama, popularizaciji znanosti, odgovarati na pitanja iz publike, prihvatiti isto i ponekad provokativna pitanja, pa ući jednostavno u razgovor i naći načina kako objasniti ljudima. Ja vjerujem da će uvijek biti tih klimatskih skeptika. Mi smo isto radili jednu anketu u sklopu projekta jednoga kojeg vodim, gdje smo zapravo htjeli ispitati kako je mišljenje i stav ljudi prema klimatskim promjenama u planinskim područjima, jer radimo jedno istraživanje na Biokovu. Dobili smo niz vrlo korisnih informacija, ali isto tako smo i dobili upravo takve komentare, mi to ne vjerujemo, pa to su sve priče, pa to će sve se riješiti samo od sebe, ali jednostavno to je jedan postotak ljudi koji će uvijek postojati. I ja bih zapravo tu stala, jer je nekako bih više obratila pažnju prema onima koji su otvoreni za učenje, za spoznaje, za nove spoznaje. A ono što je važno, važno je zapravo da naše vladajuće strukture, to mislim općenito, ne samo našu, nego globalno na cijeloj zemlji, da one posebno za znanstveno utemeljenim rješenjima, preporukama. Znanstvenici su ljudi koji vrlo rado ponavljaju, ako je potrebno, vrlo rado dijele svoje znanje sa drugima, znači pokazuju rezultate svojih istraživanja. I ja vjerujem da se u svakoj zemlji mogu naći znanstvenici koji će zapravo na jedan odgovarajući način objasniti o čemu se radi, barem što se tiče klimatskih promjena.
0: Je li se kad umorite od objašnjavanja ljudima zapravo šta nam se događa i šta nam se sprema?
1: Pa da, umorim se, ali ono, kao što sam rekla, znanstvenici su ljudi koji vole ponavljati, pa onda tako, makar se meni čini da ja već desetljećima ponavljam iste stvari, mijenja se možda samo frizura ili nekakvo, znači odjevanje, znači imam puno nekakvih tih izrezaka, moji stari dok sam još bila mlađi, asistent na geofizičku,

0: političkom. Ali zapravo shvaćam to kao dio svog posla, ono što imam, znači i kroz studente, kroz rad sa studentima, znači svake godine iznova pričam im iste ovoga kolegije, objašnjavaju im nekakove osnove dinamike fluida ili klimatologije, pa onda isto tako mogu ovako općoj javnosti. Ali zapravo uvijek me iznenadi jer uvijek ima nekih i zanimljivih tema i zanimljivih komentara i zapravo kada čovjek dobije odziv, ja bih rekla iz onih struktura koji se zapravo ne bave toliko klimatologijom, nego možda ovako običnih ljudi, to onda pruže određeno zadovoljstvo i zapravo nas nekako ponuka da djelujemo dalje u istom smjeru.
1: Ivana, hvala vam puno na vašem gostovanju danas. Moje ime je Ivan Fischer. Danas ste slušali podcast Ideje u znanosti i tehnologiji. Naša gošća bila je profesorica Ivana Herceg-Bulić sa geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam puno.
0: Hvala.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.
3: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

Dobar dan, došli. Vi ste na frekvenciji Radio Rojica, a ovo je emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo sa bendom Pontiac, album iz 2012. Eho Ono. Psihotelični rock, jedan od onih albuma, veliki mali albumi. Čućemo četiri stvari da bi se što bolje upoznali sa bendom Pontiac. Prva stvar koju ćemo čuti, North Coast, druga Left with Lights, treća Expanding Sky i četvrta Royal Colors. Band Pontiac,

0: malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su to La Cadena, Psych Jam Band, album iz 2018. Hope. Istigli smo do kraja, slušat ćemo John Lurija, njegov projekat Marvin Pontiac, jako interesantan album pod nazivom Greatest Hits as the Legendary Marvin Pontiac iz 99. Čućemo više stvari, prva Small Car, druga Now I'm Happy, treća Power, četvrta Running Around, peta Pancake, šesta Bring Me Rocks i tako dalje. Znači, John Lurie, album Greatest Hits as the Legendary Marvin Pontiac, album iz 99. Ako mene pitate, ovo je sjajna muzika.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

get the blues at 1 o'clock, 2 o'clock.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.